0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar.
3: Hallo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. No, to praviva je včasih kričiva, včasih, no, skor nikoli šepetava, ampak dava vedeti, da se začne s halole in vi nazarečete cum vole. Mogoče se bo komu, ki je hodil tam po Švarcvaldu, zdelo to znano, ampak recimo, da prinašava kulturo in navado tudi v najno bizarno oddajo, ki jih že šteje konkretno tam okoli 1400. Ja, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Mi dva nisva dobra, ne, mi dva sva najboljša. In kot taka naj jo je škoda stran metat. Boste rekli, je to bizarno? Kakor komu. Bizarne zadeve, ki jih vedno najdeva preko meja naše domovine, gredo najprej v Ameriko. Zvezna država Indiana, beautiful, bi rekel Donald T. In tam se pobiranje odpadkov izplača, čeprav je umazano, ampak lahko konkretno zaslužiš. Potem z sosednje Italije, pri Italijanih najdeva dosti bizarnosti, prihaja informacija, da sta dva 14-letna učenca vlomila v šolo. Sta kaj ukradla? Ne. Sedla sta se za telefon in klicala nage tete in strice. Potem pravijo, da v Kanadi je prijazno pa fajn živeti, ampak iz Kanade, iz Vancouvra prihaja zdaj ena grozljiva zadeva. Kaj ti zaradi brcanja v stol je eden enega zabodo in potem mirno dalje poslušal predavanje, to je bizarno. Pol še pa greva v Brighton, to je Velika Britanija in tam je pizzerija v Brightonu Orchid. Ali pa Orchid, kakorkoli želite pizza. Če je kdo hodil po Brightonu in bil lačen, Orchid pizza je, ba je najboljša, pravi Peter Johnson, no to je isto kot Janez Novak pri nas, ki je tako zelo navdušen nad tem Orchid ali pa Orchid pizza, da si je zadevo utetoviral na čelo. Kaj se zemlja nosi in to bova povedala o nošenju na zemlji, če bo ostali točno tu, ker, kot sva rekla, sva najboljša in je škoda stran metati.

0: Bizar Bazar.
1: Gremo v Indiano. Indiana, ameriška zvezna država. Beautiful. So se spomnili pri podjetju za trdne odpadke. Kaj je to podjetje za trdne odpadke? Komunala. Torej, komunala v nekem okrožju v Indiani, beautiful, je med smeti ob cestah tale komunala skrila več kot 200 posebnih steklenic, flaš, v katerih se skrivajo nagrade. Ja, boste rekli, kaj se pa da v flašu skrit? Listek, gor pa piše, kaj si dobil. S to kampanjo želi okrožje, ne, County Green v Indiani, beautiful, uspodbuditi krajane, da pobirajo odpadke, ki onesnažujejo lokalne ceste. Vsaki flaši, ki je zelene barve in ima oranžen pokrovček, je številka, ki ustreza različnim nagradam, recimo električni grill, ki stane tam okoli 300 evrov, ali pa recimo oporoka za zakonski par, ali pa odvetniške storitve za ločitev, ki jo kot nagrado nudi nek odvetnik. Potem umeten gepis, to je proteza, ki nagrado poklanja nek zobozdravstvenik in tako naprej. No, ampak ni dovolj, da pobiralci smeti prinesejo na komunalo samo flašo, pa pravijo, evo, nagrada 42 je moja. Razen tega morajo smetmi napolniti vsaj dve veliki 100-literski vreči, no, 100-literski plus minus, ker imajo tam neke galone, kakorkoli, na ne dve veliki vreči in tudi povedati, na katerem koncu okrožja so se lotili čistilne akcije. Se pravi, če bo prišla, ne vem, tam ena lokalna Jožica prinesla flašo, pa tam smeti od doma, pa bodo rekli, ti Joža, kje pa ti našla to flašo? Ja, tam nekje na zahodu, ne, mucika, to je bilo pa na severu. Tako da, dejansko se bodo prepričali, če so ljudje pobirali smeti in so dejansko jih pobrali, ali samo našo flašo, pa potem malo doma pobrsko in tako naprej. Skratka, ne smejo goljufati.

0: bazar.
1: Zadeva bo proti koncu postala čedalje bolj bizarna. Pred dnevi sta dva italijanska 14-letnika, učenca šole, v mestecu vasici Capezen, ki je to Avezzano, ima osnovno šolo. Dobro. In dva Avezzančana sta ulomila v šolo, šola nima alarma, se nič ni sprožilo, in sta v eni noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 17 tisoč evrov. Kaj sta pa počela? Celo noč sta tipkala številke erotičnih telefonov, klicala nage tete in strice, da so vzdihovali v slušalko, pa se jima je fajn zdelo, ampak ti erotični telefoni so seveda kar dragi. Ne? Dražja zadeva je to kar. In Avezzano je v srednji Italiji in celo noč sta klicala vroče linije, potem pa proti jutru vsa zadovoljena odšla. So potem odkrili, da eden zaposlenih je prišel v šolo, tam nekaj besno utripa lučka v klicih, je gledal in videl, koliko je nenavadno veliko zabeleženih telefonskih klicev, pa je poklical in na drugi strani je bila verjetno kakva naga teta ali pa stric, pa so rekli, že spet kličeš in tako naprej. No, so šli potem malo ugotavljati, kako pa kaj, in so ugotovili, da sta ta dva mladiča 14-letna celo noč klicala erotične linije. No, najbolj bizarna zadeva, prosim skupaj, je, da v tem času še kdo kliče na te erotične linije. Da včasih zastopim, ko ni bilo drugo telefon, si poklical, si odvrtel, zdaj mladiči ne vejo več, kaj je to odvrtel, ker še sem tipkajo po teh svojih pametnih telefonih, no takrat si odvrtel, in halo, halo, o Joža, kako pa ti je, tak pač, ja, kam imaš pa oblečeno, je načkaj dosti in tako dalje. No? Včasih je bilo to tako, danes pa, ko je vse toliko teh, pa ne samo interneta, internet je za nas, starejše občane, ampak mladina pa to vse naredi preko teh socialnih omrežij in tako naprej, tako da, kot rečeno, vsaj po mojem starejšem mnenju, je najbolj bizarno, da 14-letna mularija sploh ve, kaj so erotične linije, kaj je telefon in da to zna sploh združiti.

bazar. Pred dnevi je bilo v neki knjižnici v Vancouveru v Kanadi je bilo predavanje. Predavali so o eni fajn stvari, o življenju po smrti, in na to predavanje v knjižnico je prišlo približno 300 obiskovalcev in tako zbrano so poslušali o življenju po smrti, da niti niso opazili, da je eden izmed gledalcev enega drugega štihno. A? To je bilo v knjižnici v Vancouveru v Kanadi, ne kakšna štajerska knjižnica. Ne? Ampak v Kanadi je enega štihno. Med predavanjem o življenju po smrti je nek moški, ki je bil zelo ziritiran, ker je tip za njim brcal v stol, ker je tako zelo doživeto spremljal to življenje po smrti in je vstal pred sabo skozi, pa me smal po mikrofonu, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, na klinac, tup, tup, tup, tup, tup. In teh tup, tup, tup, tupov je bilo toliko, en tisto, daj mir, pa daj mir, pa daj mir, v zadnji je bilo skozi tup, tup, tup, in je potegnil nožek in ga je štihno, ha? V nogo, z majhnim nožem je zabodil nogo tistega, ki ga je tup-tupal vzadaj. Tako da zabodena noga več tup-tupala ni. In potem ta srota nekaj tam jamra pa jamra, noben ne opazi. Policija, ki je pa na koncu prišla, ko so pa vseeno nekaj videli, da pa, ko pa tebi kri teče, da se moška pred napadom nista sporekla, samo da je tistemu spredi tale tup-tup šel na klinac, in da napadalec je po dejanju ostal na predavanju. Ja? Ko ga je štihnul, je lepo veselo dalje zbrano poslušal predavanje po smrti. Predavatelj pa obiskovalci dogodka niso opazili, tisti tup-tupar vzadaj pa se odvlekel ven poklical policijo, ki je prišla in napadalca ujela še med predavanjem, ker je pač tam sedel in poslušal. Zdaj, rekli so policisti, da je rekel, ja sem, ampak dajte sem, da lahko tale predavatelj do konca pove, pol bomo pa se zmenili, ne? Tako dalje. Ja. Ja, nauk je takšen, da če greš na predavanje, potem spremljaj lepo koncentrirano branjeko, predavanje in nič se te ne bo zgodilo. Po drugi strani pa mora biti modrost, ko smo želi Štajerci. Kako na Štajerskem pri nas doma pravimo nožeko? Mi mu rečemo kalkulator. Zakaj? Zato, ker z njim vse poračunamo.

0: bazar.
1: Če boste hodili, ali pa bolje rečeno, ko boste hodili po britanskem Brightonu, pa če boste lačni, restauracija s hitro hrano Orchid Pizza je super. Super, ne more biti boljše, je rekel Peter Johnson iz Brightona. In tako zelo obožuje to restauracijo s hitro hrano Orchid Pizza, da je v njej vsaj petkrat na teden je, tako da se sprašujem, kaj dela dvakrat na teden, kjer tam vsaj ne je. In zaradi ljubezni do Orchid Pizza si je dal na čelo, da jaz si vidijo, utetovirati ime in telefonsko številko. Torej, Orchid Pizza plus 44 pa tako dalje. Ne? Zdaj, lastnik restauracije, gospod Nasser Bandar, ko ima to Orchid Pizza, pravi, da zaradi tega, ker je Peter to naredil, ne bo dobil zastojn pizza, ne? Zato, ker je to naredil po lastni volji, ni rekel Nasser, da se zdaj ti utetoviraj, pa delaj reklamo, pa dobiš za jest, ampak ker je pa Nasser Bandar dober človek, je rekel, vsakeč, ko bo prišel ta tip, Peter Johnson, bo postrežen prvi. Tudi, če bo gužva, lahko Peter pride naprej, naroči pač, kar ima za naročiti, plača in potem poje. Sicer Nasser pravi, da se mu zdi, da je ta Peter mal nor, ne? Ampak 49-letni Peter Johnson, ki je nezaposlen kuhar, danes, ko vsi rabijo kuhar, je ta nezaposlen, pravi, to ni nič posebnega, ne, ker ima na sebi tetovaže ptic, rož, pajka, zakaj ne bi še imel tetoviranje svoje najljubše restauracije, pravi Peter Johnson. Zakaj ne? No, med razlogi, ki jih recimo z Ervinom želiva malo izpostaviti je, kaj če se podjetje zapre, kva boš pol s tetovažo, dalje. Kaj če se hrana pokvari, oziroma da ne bo več tako zelo dobra, pa ne boš zadovoljen, kaj boš potem s tetovažo? Okay. Kaj če lastnik zamenja telefonsko številko, ja, kaj boš pol s tisti 044 pa tako dalje, ne? Kaj? Ampak v redu, kdo sva midva, da bi sodila, midva samo poveva, kaj vse hodi po tem svetu. En naslednjič, ko se ponovno srečamo, ko spet prineseva kakšne bizarnosti, med vas želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na, po njegovem, kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Sindikati in nadjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Tople julijske noči, zdaj pa lahko že brez slabe vesti pripevamo tale refren, otopesner in strune so nas popeljali v novo uro. Dobro jutro, ura je odbila tri, taj Arliče družim z vami in skrbim, da mi kdo slučajno ne zaspi.

Alo, dobro jutro. A imate tudi vi občutek, da poletje mine veliko hitreje kot zima? Ja, znanstveniki pravijo, da čas v resnici ne teče hitreje, ampak ga naši možgani dojamajo drugače. Ko imamo veliko načrtov, dopustov, piknikov in druženj, dnevi kar letijo mimo.

Lipe oči, Tomislav Bralič in Klapa Intrade na aktualu. Dobro jutro! Zanimivo je, da otroci poletje pogosto doživljajo kot zelo dolgo, odrasli pa ravno obratno. Razlog je v tem, da z leti doživljamo manj povsem novih stvari, zato imajo naši možgani občutek, da je čas minil hitreje. Morda je prav zato dobro, da si tudi poleti privoščimo kakšno novo dogodivščino.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
5: Pridruži se nam na Facebooku.
4: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
6: Mi ljudje smo kot morje, dobro jutro. Psihologi pravijo, da si čas zapolnimo po dogodkih. Če je vsak dan enak, imamo občutek, da je minil zelo hitro. Če pa doživljamo nekaj novega, izlet, koncert ali potovanje, pa se nam zdi, da je bilo poletje veliko daljše. Zato včasih ni pomembno, koliko dni imamo prostih, ampak kaj v teh dneh doživimo.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na, po njegovem, kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Kot izpava z desne strane, ja dejte pogledat, da ni kak sosed. Dobro jutro, 4 odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in v tele uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Oba prva nosilca na letošnjem tretjem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se prebila v tretji krog. Italijan Jannik Sinner je v drugem krogu premagal Portugalca Nuna Borgesa za 7-6 in 7-6 in 6-4. Belorusinja Arina Sabalenka pa Američanko McCartney Kseler za 6-1 in 7-6.
0: Športno jutro

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Angleška nogometna reprezentanca je bila v prvi 16. finala svetovnega prvenstva proti DR Kongu na pragu senzacionalnega izpada. Do 75. minute je v Atlanti zaostajala z 0-1, nato pa jo je vendarle rešil njihov prvi zvezdnik Harry Kane. Najprej je strelom z glavo izid izenačil, na končnih 2-1 pa je z močnim strelom pod prečko zadel še v 86. minuti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recept za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: To je športno jutro na Aktualu.
4: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo na letošnji dirki po Franciji lovil peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord legend preteklosti. Glavni izzivalec bo Danec Jonas Vingegaard, iz ozadja pa bo pretil mladi Francoz Paul Sexas.
3: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski državni in pokalni rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je po makedoncu Dimitarju Uzunčevu in nemško-slovenskemu krožnemu napadalcu Matisu Hejsu v svoje vrste zvabil še Jako Soršaka, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Knežjega mesta.
0: Športno jutro na

Danes bodo zvečer še krajevne padavine in nevihte. V prvem delu noči bodo možne še padavine predvsem v osrednji in južni Sloveniji. V drugem delu noči se bo vreme umirilo. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
3: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
4: Pozdravljeni v oddaji Kamen na kamen. Danes bova Mitja Tatarevič in Saša Pukl neustrašno hodila po slovenskih gradovih in odkrivala duhove. Ja, prav ste slišali. Legende pravijo, da v nekaterih slovenskih gradovih straši. No, ni tako hudo, bo pa zanimivo. Ostanite z nami.

0: vsega tega. Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: V oddaji Kamen na kamen smo danes na lovu za duhovi. Eden izmed prvih pri nas zabeleženih grajskih duhov je častitljive starosti. V svoji slavi Vojvodine Kranjskega je podrobno podpisal naš vsestranski kronist Janez Vajkart Valvazor. Skrivnostne dogodke na graščini Novi dvor pri Radečah je med 15. in 25. januarjem leta 1684 v pred nekaj leti v odlični zgodovinsko poljudni knjigi opisal znani zgodovinar dr. Dušan Kos. Duh nekdanje, takrat že 20 let pokojne grajske gospodarice Marije Elizabete Plemiške Galenberg, se je najprej prikazal grajski kuharici Ani, nato pa je začel nadlegovati še preostalo služničat, lokalno duhovščino in tudi grajskega gospoda, nečaka pokojnice Sigmunda Viljema barona Cečkerja. Dogodki so podeželsko skupnost tako vznemirili, da je ljubljanska škofija nekaj mesecev po dogodkih poslala posebno komisijo, ki je imela za nalogo ugotoviti, ali je bilo v prikazovanjih kaj resnice, ali pa je šlo samo za potegavščino oziroma prevaro. Najprej je kazalo, da bo komisija dogodkom prišla do dna, ne da bi se morala zatekati k nadnaravnim pojasnilom. Vzbudili so se dvomi o morali grajske kuharice Ane, pa tudi o namenih nekaterih hlapcev, ki so z duhom strašili grajske dekle. Vendar pa je bilo pričevanj s časoma tudi od bolj uglednih in zaupanja vrednih članov podeželske družbe, torej duhovnikov in plemičev preveč, da bi se posvetne razlage izkazale za zadostne. Komisija se je zato, da bi se škandal čim manj opazno polegal, uradni razsodbi izognila. Duh pa je prebivalce graščine prenehal nadlegovati, ko so dali pred oltarjem svetega Antona Padovanskega brati 30 maš za dušo pokojne plemkinje. To naj bi bila zahteva nekdanje grajske gospe, ki si je za svoj medij izbral ravno grajsko kuharico.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: O duhovih na slovenskih gradovih govorimo danes v oddaji Kamen na kamen. V ljudskih pripovedkih in bajkah je ogromno duhov, ki strašijo okrog razvalin nekdanjih gradov. Večinoma gre za nekdanje graščake, ki so zaradi storjenih krivic kmetom ali pa zaradi svojega pohlepa obsojeni na večno tavanje ali čuvanje kadi zlata in srebra v grajskih kleteh in tam čakajo božjo milost. Včasih srečamo tudi manj tipične zgodbe, ki spominjajo na dogodke, ki jih danes označujemo za poltergeiste. Hrupne, nagajive in včasih nevarne hišne duhove, ki se največkrat manifestirajo s trkanjem, razbijanjem, loputanjem in splošnim rogoviljenjem po zakleti hiši. Tako so na gradu Mokrice, ki je danes hotel, včasih pripovedovali, da se po dvorišču na god Svete Barbare vali topovska krogla in napravi tri krogle okrog grajskega vodnjaka. V spomin na nekdanjo grajsko gospodarico, ki se je zaradi neuslišene ljubezni vrgla z grajskega stolpa. Na spodnjem in zgornjem gradu Reichenburg v današnji Brestenici ob Savi pa naj bi nekoč davno živela dva brata, ki sta se sovražila. Nekega dne sta istočasno uzrla skozi okni, ker sta imela pri sebi strelno orožje, sta brž pomerila drug proti drugemu in ustrelila. Prestreljeni lobanji so pozneje shranili v posebni sobi na gornjem gradu, in če so jih obrnili drug proti drugem, je začelo v sobi močno šumeti in presketati, kar je pomenilo, da se hudo sovraštvo še ni umirilo. No, duhovi pa so bojda doma tudi v gradu Luknja. Kmalo jih obiščemo.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O duhovih danes govorimo in bojda so jih videli tudi v gradu Luknja. No, na začetku 20. stoletja, ko je grad začel propadati, ni ustavilo skrivnostne kočije z brezglavim lastnikom na njeni velikonočni poti. Gre za zanimivo ljudsko zgodbo in ohranjena je v gradu Luknja, blizu Novega mesta, ki svojimi naravnimi in zgodovinskimi danostmi kar kliče po uporabi za scenografijo v kakšni grozljivki. Grad na skali pri vhodu v Kraško jamo in nad izvirom rečice Prečne je bil zapuščen na začetku 20. stoletja. Njegove razvaline se danes hitro sesipajo. Odročna lega v senčni dolini, obdani z gostimi gozdovi, je za duhove pripravna že sama po sebi. Atmosfero pa še gosti spominska tabla ob še ohranjeni grajski pristavi nekaj kilometrov stran ob vhodu v dolino, ki označuje mesto okrutnega umora iz 60. let 20. stoletja. Pristavo in nekdanji grad povezuje pot, po kateri naj bi se po noči v veliki črni kočiji brez glave vozil duh povzpetniškega in skopega lastnika iz 19. stoletja Jelovška plemiškega Fištenaua. Za strašljivo nočno vzdušje divjega ambijenta jamči kar pisec Treh vrstic, ki je v svojih najstniških letih taboril v omenjeni dolini, čeprav je bila črna kočija takrat verjetno na popravilu, ker je baje nihče ni vzrl.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Da so duhovi, podobno kot portreti prednikov in orožje iz protiturških vojn, na stenah osnovna oprema družinskih gradov, so se zavedali že predvojni lastniki, ki so včasih podobne zgodbe zaradi slikovitosti širili kar sami. Otroci zadnjega lastnika gradu Hmelnik so v 90-ih letih prejšnjega stoletja za knjigo Hmelnik.
0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Da so duhovi, podobno kot portreti prednikov in orožje iz protiturških vojn, na stenah osnovna oprema družinskih gradov, so se zavedali že predvojni lastniki, ki so včasih podobne zgodbe zaradi slikovitosti širili kar sami. Otroci zadnjega lastnika gradu Hmelnik

med prvo in drugo svetovno vojno zaupali, da je dal baron Vambolt v podstrešno viteško dvorano gradu, ki ga je ravno takrat prenavljal, pod omet zazidati nekaj šopov las, ki jih je kupil od ženske iz okolice, pač zato, da bi lahko svoje goste strašil zgodbami o zazidani ženi. No, menda je imelo podstrešje s svojimi poustvarjenimi duhovi vsaj pri mlajših obiskovalcih baronske družine in njihovih guvernantah zaželjen učinek. Ja, lahko bi rekli, da je strah o duhovih čisto iz trte zvit. Ali pa ne. Toliko o oddaji Kamen na kamen. Lepo se imejte in le obiščite kakšen grad. Morda si ga ne boste ogledovali sami. Uživajte in se slišimo spet čez en teden.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bodo zvečer še krajevne padavine in nevihte. V prvem delu je noči bodo možne še padavine predvsem v osrednji in južni Sloveniji. V drugem delu je noči se bo vreme umirilo. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo. Najnižja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Štiri minute čez šesto, dobro jutro in dobrodošli, kar se vremena tiče. Danes bo najprej še nekaj oblakov, rahel dež pa bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Temperature danes so 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa okoli 30 stopinj.
2: Štiri minute čez šesto, dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici. Vozilo v akvariji stoji na štajerski avtocesti previdno smer Celje med priključkoma Vransko in Šentrupert, pa na podravski avtocesti prav tako vozilo v akvariji smer Maribor med razcepom Draženci in priključkom Hajdina. Previdno tudi kamenje na cesti Zagorje Litija takoj za galerijo Šklendrovec. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na Aktualu.
1: 4 minute čez 6, to, kar danes slišim v svojih ušesih, je zvok nostalgije. 2. julij je prinesel izjemno osvežitev, upam, da je pri vas doma po vremenski fronti vse ok. Izjemno osvežitev tudi tukaj v studiu, kakšno izjemno jutro.
2: Res danes... je, Jure, zaradi tebe.
1: Danes je dejansko, lepo je biti s tabo tukaj, danes se prebujamo skupaj z Mojco Mladenovič in dejansko, kako je dobro! Videti te opet tukaj na tešče.
2: Koliko, ja, tole pa je res eno tako lepo, čudovito jutro, ki naju je kar malo pomladilo, se mi zdi. Jaz verjamem, da tudi vas.
1: Saj 3 leta.
2: O, ja, dobro 3 leta.
1: 3 leta pa pol, pa skupaj smo bila 3 leta pa pol. Mož to ve, v katerem kontekstu. Mož ve, v katerem kontekstu. Skupaj smo bila tukaj, se prebojala in 2026 je presenetilo z najinim skupnim jutrom spet.
2: Res je.
1: Imava kakšno obletnico? Verjetno so šefi to dali, zato ker imava neko obletnico, morava imeti.
2: Po moje tudi. Samo, veš, da sem jaz slabo pri teh obletnicah, ne? Tako da tukaj sem jaz bolj na te kot rade aktualov, ker rečem na moški strani.
1: Ampak če poslušaš, da je dobro, kaj bo rekel Miran, kaj bo rekla Helena, kaj bosta rekla skupaj. Gremo skupaj. Družena. V enem dnevu poletja, očitno. Oziroma v enem jutru poletja.
2: Ampak, a veš, že sem hotla reči, da teli najni prvi koraki 2. julija nakazujejo samo, da bo en odličen, odličen četrtek.
1: Se potopimo v ta poletni dan. Osvežen.
0: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Kaj mi je še posebej všeč pri tebi, kako
2: ampak
1: dobro.
2: Ampak ti si prav začel s hvalami.
1: A? Ja, pa tako se začne dober dan.
2: Dobro, znaš.
1: Ker znaš odlično prodajati glasbo. Ker ti si tista, ki prodaš glasbo na razprodaji.
2: A res, kamoš prav, da jaz tam rada kupujem. Ampak tole je

0: Aktual kum.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Hojno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Nov glas in nova vrhunska energija. Bruno Rački na aktualu 23 minut čez 6. Danes je 2. julij. 2. julij je prinesel eno. Pravzaprav pričakoval sem večjo osvežitev, se ni tako osvežilo, kot sem mislil, da se bo osvežilo. Mislil sem, da me bo dejansko danes zeblo. Ampak kot prvo upam, da je bilo pri vas, da je pri vas doma vse ok po fronti, ki nas je prišla to noč. Kako je pri tebi doma? Se je ohladilo? 20 stopinj pri meni zjutraj.
1: Ja, tudi pri nas je bilo okoli 20, ampak noč je minila mirno. Ampak veš, kaj je meni zanimiv, ne? Kako hiter po eni takšni noči spremenimo navade?
0: Takoj, včeraj smo iskali senco, danes odpiramo okna, sploh ne zapremo oken, pri meni doma so še vedno odprta, tako da zračimo danes stanovanje. Navade se spremenijo v enem dnevu, poleti lahko, ja.
1: Ne, to preden rečeš keksa, kako se že reče, ker naprimer jaz sem danes prvič, ampak tako res umerjeno, predno sem šla v službo, spila kavo na terasi, brez ventilatorja.
0: Ja, ti još kaj pri meni doma, kdo je najbolj srečen pri nas doma? Klima. Klima je končno zadihala, po dveh mesecih je na off. Danes sem trikrat preveril, ali sem jo res izklopil, ali je res se, malce se je ohladilo, tako da je zapihal, kot preš okna na eni strani, pa na drugi strani zapiha ta zrak, se zameša.
1: Rečeš,
0: je na
1: končno svet
0: v stanovanju. Vprašanje pa za vas. Kakšne navade ste spremenili? Pravzaprav, kakšne navade, kako, kaj spremenite, ko se ohladi vreme po vročinskem valu? Kaj počnete zjutraj, recimo, kar niste počeli včeraj zjutraj?
1: Ampak, veš, naprimer, jaz sem pol dan že iskala jakno. Danes zjutraj me
0: ti
1: bo pa malo
0: vem,
1: zebol.
0: Uživaš na 50 stopinjah, to mi je popolnoma jasno. To se pa spomni 3 leta in pol nazaj, ja.
1: Ja, mamo, nekako že pravijo, eni so za... Ne. Neki to vole vruče.
0: Neki to vole vruče, a neki vole air condition. Neč 4, 1, 30, 40, 50.
1: Mi volimo duška Lokina.
0: Oh ja, lo.

0: Popolna romantika v dvoje, Jelena Rozga in Rišpetin. Aktualno dve minuti, čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, zdaj pa nekaj tistih podatkov o današnji osvežitvi. V Kopru imamo trenutno 22 stopinj, Murska Sobota in Novo mesto 19, 18 Črnomelj, Ptuj in Kranj, pa tudi Ljubljana ter Maribor, 17 Trbovlje in pa 16 Črna na Koroškem. Kar se vremena tiče, danes... vidiš. Danes najprej oblačno, rahel dež pa bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno razjasnilo, danes pa temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30. Jutri pa ponovno veliko sonca, čez dan nastane nekaj kopaste oblačnosti. Temperature jutri za dobro jutro od 10 do 15, na obmorju okoli 18, za dober dan od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopin. Vikend sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Zmagaj, zmagaj, zmagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro tudi na ceste. Promet je oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa Kamenje ovira promet, sporočate na cesti Zagorje Litija, takoj za galerijo Šklendrovec. Ta vikend informacija, torej od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do prav tako 5. ure zjutraj, bo zaprta hitra cesta Razdrta Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo ob bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Danes pa do 7. ure zvečer, torej bo zaprta cesta Črnivec Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Voz je urejen po cesti Podlom, Podvolovljek, Luče, Radmirje, Gornji Grad in obratno. Še ena informacija, danes in jutri do 8. ure zvečer bo zaprta cesta Podpeč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas za vozila do 7 ton in pol. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Ja, že zjutraj je 5 minut, čez pol sedmo, dobro jutro, dobrodošli. Je treba narediti pregled noči.
3: Ja, ker je bila noč res posebna, ja, zelo sosedska.
2: Res je tako, da bomo rekli tole so minute za nogomet, za fuzbol po domač, ne?
3: 2-0 ZDA, Bosna in Hercegovina, ja. Ampak hvala za vse emocije, marsikdo je spremljal to tekmo in Mojca spremlja prav vse tekme, sploh tekme, ja, ki nastopijo naši sosedje, bližnji in tisti daljni. Koliko kav je potrebnih po nočni nogometni tekmi, recimo?
2: Zdaj, to je zdaj odvisno, ne? Če navijaš, rabaš ene 3, če komentiraš tekmo s prijatelji, a veš, ali pa ne vem, svojim partnerjem, ja, partnerko, pol ene 4, če moraš pa ob 6 zjutraj biti že v službi, se pravi, klele, popa preračunavam.
3: Čekaj, sva še vedno pri kavah, je tako?
2: Ja,
3: še vedno pri kavah. Jaz sem spal kot dojenček, jaz sem včeraj res spal zgodaj, tekmo sem pogledal potem zjutraj, v zaključku, iz teku. Borili so se fandje do konca, ampak jezus. Blizu, naslednje prvenstvo bo vaše, tako da navijamo tudi v naslednje prvenstvo za vas, Bosna in Hercegovina.
2: Ja, lepa zgodba se je zgodila, verjetno, mislim, rekla bom, Bosni in Hercegovini sicer ni uspelo rezultatsko, uspelo jim je nekaj veliko večjega, spisali so eno čudovito zgodbo, ki se ji reče Poveži narod, in tako kot so na letošnjem svetovnem prvenstvu ste navijali Hercegovski. Ja, no, pač
3: navijači.
2: Naši, ja, prijatelji, naši bom prijatelji. Rekla, to je velika zgodba. Mi je pa všeč bila še ena zgodba, ker njihov minister rekel, ne, vsi, ki boste gledali tekmo, lokale bomo odprli do 6 zjutraj.
3: Prosim.
2: Pogreste pa danes v službo, ko se zbudite. Ko pa to?
3: Ta zgodba mi je všeč.
2: Men tudi.
3: Tudi brez nogometnega prvenstva.
2: Ja, to pa ja. Pritka prideš. Ja, no.
1: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ne hiti v službo, pridi počasi.
2: Ja.
3: Se prepustimo temu momentu zdaj, da zadihamo, da se prebudimo v ta dan, ki prihaja osvežen dan 2. julija. In ta uvod je tisti uvod, ko veš, da si doma na Aktualu. Dražen Zečič in Sokole.
2: Dobro jutro.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
8: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Narejen za moje srce.
11: Ah,

0: Tako se sliši poletje na aktualu. Milica Pavlović, 7 minut do 7. In nova digitalna platforma je tukaj, ki prinaša vse tiste užitke iz naše regije. V tem uživaš tudi ti, Mojca. Je tako?
1: 7 dni nazaj.
0: Hollywood ima svoje junake, ampak mi tukaj, naša regija ima z naše zelo dobre, prepoznavne junake, prav tako.
2: Res je. A veš, kaj meni tle najbolj zanimiv, ne? Kaj slišiš kakšno tako, bom rekla, staro regionalno klasiko, pa soh ne rabiš slike. A veš, dovolj je samo zvok, ker točno veš, kaj sledi.
0: Ker to niso samo filmi dejansko, to so zgodbe, ob katerih smo odraščali, smo se družili na eni sedežni, se smejali. Še danes citiramo cel kup teh citatov, tudi v privatnem življenju. I tata bi sine, to je najbolj pogosta fraza naših klasik regionalnih.
2: Ampak, a veš, mene glih za to všeč tale nova platforma Move TV, ker na enem mestu združuje čisto vse, kar imamo radi. Regionalne filme in serije, nove uspešnice, tudi kakšen dokumentarni film, podcasti, radio, televizija in olala.
0: Tudi šport je. A če vas zanima vse, kaj se skriva, jaz sem prepričan, da boste našli tudi nekaj zase, veliko tega zase, in sicer pogledajte že zdaj na spletno stran move.tv/sl, torej SL. Zakaj? Pobrskajte po vsebinah. Mislim, da boste našli veliko več, kot pričakujete in kot ste zdaj slišali. Drugače pa Move TV, 14 dni brezplačen, tako da lahko ga preizkusite in to brezplačno, potem pa mesečna naročnina 5,99 evrov mesečno, ampak danes nova priložnost. Aha, lahko zavrtite tudi za nazaj. 7 dni nazaj obstaja opcija in ta krasna torej poteza, da lahko pogledamo tudi 7 dni nazaj.
2: Ampak midva imava tudi v današnjem jutru tako eno dobro vprašanje. Kaj bi si pa vi zavrteli nazaj, če bi lahko? Kar pokličte, povejte, 051-70-80-90 je tista prava številka. Kaj bi ti zavrtil nazaj?
0: Slišali smo že dvakrat in dvesta bi dobili nagrado v tem tednu. In tudi jaz dejansko sem dobil inspiracijo, da bi zavrtel čas nazaj, ko sva se z mojo spoznala. Tisti dan, ko sva se spoznala, da bi ga še enkrat doživel. Nič ne bi spremenil, ampak samo enkrat bi bil zraven.
2: Bi stisnil pauzo.
0: Da bi naredil...
2: Pa užival.
0: Da bi naredil eno fotografijo. Ja, te fotografije nimava. Ja, dobra ideja.
2: Temu se reče podaljšanje užitka. No, po 9 uri zjutraj pa seveda nekomu podarimo tudi letno naročnino na Move TV.
1: 7 dni nazaj.
3: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve dveh silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. V 85. letu je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Na podlagi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili dotedaj imetniki stanovanske pravice. V karieri je bil Miha Jazbinšek tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: 3 minute je čez 7, dobro jutro želim in kar se vremena tiče, danes prva še nekaj oblakov, tudi rahel dež bo ponehal v južnih krajih, čez dan nas že čaka sonce. Danes temperature od 23 do 28, na Goriškem in ob morju pa do okoli 30 stopinj.
5: Minute čez 7, dobro jutro na ceste, prav tako promet oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota na med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Šavnici zaradi prometne nesreče. Zastoji pa že na Štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike in na dolenski avtocesti od predora Mali Vrh, vse proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 2. julij je prinesel lepo osvežitev, ravno pravšnjo osvežitev, tako da lahko danes prezračimo na veliko stanovanja in ustvarimo končno nekaj kisika v naših prostorih. Osvežitev tudi tukaj v studiu Mojca Mladenovič danes skupaj po 3 letih in pol.
1: In Jure Ličen.
0: Lepo te ime tukaj.
1: Ja, enako, hvala.
0: Še ena osvežitev je. Pesem, pravzaprav, bend je nastal skupaj z njim, s Franom, 10 let nazaj. Takrat sem jaz prišel na aktualni. Takrat se spomnim te pesmi, ki je bila bombastičen hit. Ona spava.
2: Ona spava.
0: Spomniš tega?
2: Za svim spavam. A ja sanjam, da je...
0: To je leto 2017 je zaznamovala prav ta pesem.
1: Ona spava.
0: Ona spava. Po 9 pa prihaja on, Frano Behar, predstavi novo pesem. Je malo bolj divja v tej pesmi. Je ena taka poletna, popolna poletna osvežita. Pripravljeni, divna žena.
1: Ok.

0: sem mislila. Da si mi dal en kompliment, ampak je sam naslov pesmi.
1: Ja, to je naslov pesmi, da je neha. Jaz sem mislil, da je to bil kompliment, šel tvojo smer. Frano Pehar prihaja. Jaz ko čakam, drugačen je, boljši je, kako se tebi zdi v letu 2026. Ne samo v pesmi, ampak tudi v videospotu.
0: Ja, men se zdi odličen. Ne? Tudi tole, tale videospot in menjava vlog vsemu pašajo, tako da... Komaj čakam, da ga slišimo in vidimo uživo, kmalu na aktualu, malo po deveti.
1: Tako, na VIP obisku, Frano Pehar.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: vozi oziroma ljeto nam počinje. Tole koktejl si za čudovit četrtek, za dobro jutro.
1: Gremo na morje, gremo skupaj z ekipo, z večjimi ekipami, pravzaprav klape v glasbenem ringu.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Ja, tako letni glasbeni dvoboj. A veš, da ko zapoje klapa kampanel z uspešnico, ki je današnji predlog, se mi zdi, kada se odprejo vrata poletja. Evo je lito.
4: Evo je lito.
5: Lito je stari.
4: Počinju gužve na magistrali.
1: Dobra je.
0: In tukaj ponovno letnica 2017, takrat je pesem izšla in postala nepogrešljiv spremljevalec dalmatinskih večerov, zabav in dopustov.
1: Prvi predlog Lapa Kampanel, drugi pa Milo Hrnič, ena velika duša.
0: Ampak
1: on
0: Milo
1: ne ustvari
0: Hrnič,
1: dobre pesmi, ja. Potem reče, dajte probat še vi to zapet. Recimo, Davor Borno si je sposodil pesem, naredil veliko uspešnico. Klapa Iskon, hvala lepa Milo Hrnič, bomo tudi mi naredili eno fantastično zgodbo iz svoje pesmi.

0: bil jaz Milo Hrnić, bi bil ponosen.
1: Lahko je ponosen. Dva čudovita predloga v današnjem glasbenem ringu, Klapa Kampanel, Evo Elito in Klapa Iskon. Dobra veče, prijatelji. Glasujemo pa na
0: Aktualovi
1: spletni strani.
0: Tako, Facebook in Instagram. Gremo 24 ur časa.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Pozdrav vsem tistim, ki ste bili, ki ste in ki boste preživeli letos noči v Dalmaciji.
3: Noči v Dalmaciji, v srcu žive bo.
1: Sej, jaz tudi štejem, če samo v mislih, ne?
0: Absolutno.
1: Res bi.
0: Samo zamižimo, pa gremo. Klape bonaca, čestitke. Mi

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Osnovni pomen pregovora: vaja dela mojstra, mojster dela vajo. Prvi del je precej znan. Z vajo postaneš dober, znanje in spretnost ne pride čez noč, ampak z vztrajnim delom. Drugi del pa doda globino. Tudi mojster mora vaditi, sicer mojsterstvo zbledi. Mojster ni nekdo, ki je končan, ampak nekdo, ki nenehno vadi in se izpopolnjuje. Zakaj je pregovor poseben? Večina pregovorov se ostavi pri prvem delu, ta pa naredi krog. Vaja, mojster, mojster, vaja. S tem pove, da je učenje nikoli zaključen proces. Tudi najboljši glasbeniki, športniki, obrtniki, kuharji, pisci vsak dan znova vadijo osnove. Skrita sporočila: talent brez vaje ne zadošča. Vztrajnost premaga začetno nerodnost. Pravi mojster ostane ponižen, ker ve, da brez vaje ni mojster.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
4: Radio Aktual Kum.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Končno poletje. Ta von v avtu...
7: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
10: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
11: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03 565 40 21. Sinet, ko partner pomeni več.
12: Nare je za moje ušesa.

0: vremena za bacet.
1: Dalmacija in Split stavita prihodnost glasbe prav na njega. Izredno popularen vse posod Luka Nižetič. Dobro jutro, dve minuti, čez pol osmo.
2: Dobro jutro, ja, kam more je život, temperatura morja pa je ravno pravšnja. Točno takšna, kot si želimo, temperatura zraka pa trenutno v Izoli 23, Ptuj, Maribor 21, 20 jih imamo v Novem mestu in Murski Soboti, Celje, Ljubljana, Črnomelj 19 in pa 18 Trbovlje in Bled. Ja, danes najprej še nekaj oblakov, tudi tisti rahel dež bo počasi ponehal na jugu države. Čez dan veliko sonca, temperature v 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa okoli 30 stopinj. Jutri sonce, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, no popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature jutri za dobro jutro od 10 do 15, obmorje okoli 18, za dober dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj in vikend sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Profesionalci se strinjamo, da noč ni bila tako huda, kot smo napovedovali, tako da vse ok. Janja Budič se strinja, prometno-informacijski center. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro vam, dobro jutro. Sam takole čim manj negativnih informacij, tam bolje. Trenutno pa okvara vozila, malce več previdnosti na štajerski avtocesti, razsep Slivnica, letališča Maribor proti Ptuju, oviran promet. Jutri je prometna konica plus turistična, malce se še pozna, trenutno gre počasi na južni obvoznici Ljubljana jug, Ljubljana center proti Kozarjam, tam 10 minut, pa seveda tudi Vrtnika Brezovica proti Ljubljani, tudi nekako podoben čas, počasen promet tudi med Krtino in Šentjakobom. Na teh delih sicer pa naj ostane nasmeh, pozitivna energija in srečno na poti.
1: Hvala enako, Janja Budič, radarske kontrole, dobrodošle, nič 80, 13, nič 2. Če ste jih opazili, srečno pot.

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 2. julij, dobro jutro na Aktualu. Jaz moram reči, da jaz mislim, sem prepričan skoraj da je to nagrada za dobro upravljeno delo.
3: Kaj?
2: Da ti šef reče, veš kaj, greš delat na Hrvaško. Na plažo, na more. Čestitam, uživaj.
3: Ja, to se pa strinjam. O glavnem, ne? A veš, da bojo tudi letos slovenski policisti pomagali našim turistom v Pulju, Novali, v Vodicah, pa na Krku.
2: Ne? Jaz si predstavljam izbor. Šef reče, koga bomo poslali. Sigurno ne tistega, ki zamuja. Je tako?
3: Ja, pa tako.
2: Tistega, ta pridnega.
3: To imaš prav, ne? Ampak, a veš, če se znajdeš v težavah, pol imaš nekoga, ki ti pomaga, ki razume tvoj jezik.
2: Rabiš mirne ljudi, je tako?
3: Mirne.
2: Ker mora vsak dan 10-krat razlagati, da se denarnica sama ni izgubila, tako da bomo skupaj poiskali vašo denarnico in dokumente, gospod.
3: Ampak, a veš kaj, ne? Skolika razmišljam, to je potem edini Slovenc na Hrvaškem, kar res upaš, da ga ne boš rabo. No?
2: Dejansko res, ja. Čestitke vsaj, ki greste na morje delati, policisti, hvala naprej.
1: Za vso Slovenijo, uživaj življenje, že zjutraj na Aktualu.
3: Sam školika razmišljam, ne? A veš, včasih je pa fajn, da ne razumeš policista, ki ti hoče nekaj razložiti. Ne, gospa, tole pa ni v redu. Ja. Ne razumem.
2: Očitno nas je bilo preveč, so rekli Janezi.

0: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji, imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe, v neposredno bližino planinskega doma Vrhe, 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrhe. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Kdo mora biti kriv, ne?
1: Nočni skok je to, ja. Slovenska Istra žura skupaj. Z aktualom 6 minut do 8. In zdaj že vemo, kdaj, ko imamo čas, predvsem poleti je malo več časa. In uživamo v starih klasikah. Move.tv poševnica SL. Gremo. 7 dni nazaj. In že vemo, kaj je razlika med dobrim filmom in tistim legendarnim filmom.
0: A? Katera?
1: Katera? Dober film pogledaš legendarnega, pa pogledaš vsaj 100-krat in ga citiraš v privatnem življenju, predvsem, ko si z najboljšimi prijatelji, recimo v kafiču, na pikniku, takrat pride do izraza, ko so najbolj sočne fraze, veš, so iz legendarnega filma.
0: Spet smo tam, ne, i tata bi sine, ne?
1: Nekaj
0: a pa to niso ljudje, to so gadi.
1: Prav, ja.
0: Ampak točno takšne zgodbe najdemo na novi platformi Move TV. Od tistih kultnih klasik do novih regionalnih serij, o katerih danes govori cela regija.
1: Najlepše pa je, da tam ne odkriješ samo enega filma na move.tv poševnica SL, odkriješ celo knjižnico, filme, serije, potem dokumentarce, podcaste, 44 teh fantastičnih televizijskih programov, kanalov iz naše regije, pa več kot 50 radijskih postaj, tudi aktual in šport, predvsem veliko športa, tudi tebi pisano na kožo, Mojca. Move.tv je prvih, zelo pomembna informacija, prvih 14 dni je brezplačen, potem pa 5,99 € na mesec. Če kaj zamudite, 7 dni časa, torej 7 dni nazaj prevrtite. Zelo preprosto.
0: Odlično se sliši, tako kot tudi današnje vprašanje. Kaj bi si pa vi zavrtel nazaj, če bi lahko? 051 70 80 90 in po 9 tudi danes podarimo letno naročnino na Move TV.
1: Še enkrat. Move.tv poševnica SL. Tam dobite vse, kar želite, oziroma kar ste si vedno želeli.
2: Ni nazaj.
3: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslanske skupine Svobode, SD, ter Levice in Vesne so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. A tokrat dnevni red širijo in nanj postavljajo še zakonska predloga državnega sveta in resnice, predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni. Gre torej za dva predloga, katerih obravnava je v interesu poslanskih skupin, ki pa na torkovi seji niso podprle dnevnega reda izredne seje, na kateri sta bili predvideni zgolj odreditvi parlamentarnih preiskav na predlog opozicije. Rusko vojsko je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu upletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Ameriška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko je v 16. finala v San Francisco z 2-0 premagala Bosno in Hercegovino. Danes ob 21. uri bosta v 16. finala v Los Angelesu igrali še Španija in Avstrija, v noči na petek pa ob 1 v Torontu Portugalska in Hrvaška, ob 5 pa v Vancouvru Švica in Alžirija. Želimo vam prijeten četrtek, z novicami bomo z vami čez eno uro.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: 3 minute že čez 8. Dobro jutro, dobrodošli na Aktualu. Danes bo sprva še nekaj oblaka, rahel dež pa bo tudi na jugu države slej kot prej ponehal. Potem pride sonce, danes pa temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do okoli 30 stopinj.
6: Dobro jutro, tudi na ceste zaprtje levi prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi vozila v okvari pred oviro so zastoji, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas tudi na gorenjski avtocesti. Zastoji pa na štajerski avtocesti klasika od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri, zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni voznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center in prav tako na cesti Trzin Črnuče. Radar v škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo ste ga opazili na začetku zožanja smer Ljubljana. Če so policisti oziroma škatle še kje, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: To je 2. julij, osvežitev v Sloveniji in malo dobre osvežitve tudi v studiu. Mojca Mladenovič
2: in zjutraj. Jure Ličen.
1: Ja, dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Ene pesmi, ene misli, eni ljudje zaznamujejo ta svet, ta planet in te generacije.
2: Res je in vsi se bomo strinjali, da obstajajo tiste pesmi, ki sploh ni pomembno, kako si star. Takoj, ko zazvenijo prvi takti, se pojavi na smeh, nogica kar sama od sebe začne vse premikati in ena takšnih je zagotovo tale.
1: Poslovil se je.
2: Ja, glasbeni svet je obstal.
1: Viktor Wills, glas, ki je glas. Glas, ki je dvignil plesišča, ki je ustvaril eksplozijo, ne samo v glasbi, ampak je ena od najbolj popularnih prepoznavnih koreografij na svetu. Hvala, Viktor!
2: Jure, a zaplešava?
1: Moram zvali, da vedno zafušam. Vedno zafušam pri tej koreografiji.
2: Jaz samo vem, da treba da troke gor, malo se premikati, ampak znamo vsi, tako da...
1: Viktor, moram povedati nekaj. Verjamem, obstaja velika vrednost, da bomo ta vikend na zabavi zaplesali skupaj prav na YMCA in na tokrat se drugače izkažimo. Tokrat pazljivo zvadimo naprej. Zakaj? Ker od zdaj naprej nas bo Viktor gledal gor iz zvest in videl vsak naš korak. Hvala, Viktor.
2: Hvala.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Actual cum. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Miroslav Bralić. Klapa Intrade 22 čez 8. 2. julije danes. In ko prideš domov, ko pride večer, ne veš, kaj bi, dobra izbira vedno MOV TV. 7 dni nazaj. Če še niste preizkusili, nujno danes, da vidite, kako bogat repertoar regionalnih klasik se zgodi. MOV TV poševnica SL. Koliko časa misliš, Mojca, da človek potrebuje, da najde nekaj dobrega zagledati?
1: Zdaj tako predolg, ponavad predolg. Predolgo.
0: Včasih traja eno uro, potem da eno uro pogledaš tisto serijo in potem zaspiš. Tukaj je drugače.
1: Ne, zaspiš prej.
0: Se strinja s tabo. Potem pa odpreš MOV.TV poševnica SL in ugotoviš, da sploh nisi vedel, koliko odličnih, res tistih kultnih, regionalnih serij in filmov je na enem mestu in koliko jih sploh obstaja, si pozabi, da obstajajo.
1: To je res, to je res. To potrjujemo od vseh tistih kultnih filmov, kot so Život je lep, pa Odpisani, Boli život, tega se spomnimo, pa do tistih novejših serij, kot so Crna svadba, Klan in Državni službenik, pa še dokumentarci, podcasti, šport, radio in televizija. Vse to na enem mestu.
0: MOV.TV poševnica SL, torej MOV.TV je nova digitalna platforma, ki združuje najboljše iz naše regije, torej vse regionalne vsebine. Prvih 14 dni brezplačno, potem pa vsak mesec 5,99 €. Če kaj zamudite, lahko televizijo preprosto zavrtite 7 dni nazaj.
1: In zdaj si predstavljajte, da bi lahko karkoli, kar se vam je zgodilo v življenju, zavrteli nazaj, stisnili pauzo. Kaj bi podoživeli, kaj bi doživeli še enkrat?

0: pokličite 051 70 80 90 in povejte, zakaj povedati. Zato, ker po 9. uri podariva nekomu letno naročnino na
1: Move TV. Wow.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalo.

0: Moja najljubša.
1: Ampak res vedno pomeri. Ja. Vedno pomeri s tem svetom. Čivoni, za dobro jutro.
0: Ja, in res je dobro. Trenutno imamo v Ankaranu 23 stopinj, v Mariboru 22, 21, Novo mesto, Murska Sobota 20, Ljubljana, Celje, Slovengradec, 19, Črna na Koroškem. Danes nas ponovno čaka sončen dan, ko se tele oblaki razkadijo, prijetno poletne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa do okoli 30. Jutri sonce, čez dan nastane nekaj kopaste oblačnosti, no popoldne pa v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 24 do 29. V soboto in nedeljo sonce s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Dobro jutro, tudi na ceste, zastoj še vedno na štajerski avtocesti in sicer v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, radarske kontrole pa v škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja, smer Ljubljana, tam je omejitev 80 km na uro, na stojalu radar na Rebri pri Škofljici pri avtobusni postaji smeri Tlak, pa kontrolo ste opazili v Medvodah, pri trgovini smer Ljubljana. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno bodo!

0: 2. julij.
1: 2. julij.
0: Če ti praviš.
1: Ja, kaj pravim?
0: Nekateri so odštevali ta datum. Ti dejansko, jaz sem včeraj zvečer zasledil sem neko super novica. Ti šele danes.
1: Ja.
0: In to je
1: Hvala ti za to.
0: Prav zato je dobro, da povemo zdaj na glas, da bo danes naprej vse drugače. Imamo eno dobro novico in imamo eno, kako ne rečem, slovensko novico.
1: Slovensko.
0: Začnimo z dobro.
1: Dobra je ta, no to sem jaz zvedla. In res je dobra, odlična je. Bele zalivke pa zobozdravniku. Brez doplačila za vse zavarovane osebe, tudi za odrasle, in to je velika sprememba, tako da naši nasmehi bodo bolj beli.
0: Po novem gremo lahko od zobozdravnika, torej brezplačno, z novimi zalivkami, belimi zalivkami, naši nasmehi bodo iz hollywoodskih filmov, zdaj naprej Slovenija se bo smejala drugače, od danes oziroma včeraj naprej.
1: Ja, in zamenjali bomo tiste amalgamske.
0: Ti ste bronaste, misliš?
1: Mislim, niso li bronaste.
0: So bronaste, so srebrne.
1: Lahko so tudi ne, zlate.
0: Ampak imam dejansko, imam še...
1: Mislim, da so priznam, amalgamske.
0: Nekje odzadej imam še, mislim, da ena ali dve sta se skrivata gor visoko, ampak vprašanje je samo, kdaj pridem na vrsto. Zdaj, če se naročim danes.
1: A to je pa tista slovenska?
0: Do tista, tistega leta 2027 bom rabil še kaj več kot samo zalivko. Morda že kakšno...
1: Že zlat zob.
0: Ja, že. Zlat zob. To še delajo. Jutranji šov za vso
1: Slovenijo. Uživaj življenje. Sam bi bil dober.
0: Jutranji. In moja nona je imela zlat zob, nisem vedel, je to bila modna muha, ali to je bilo zdravstveno?
1: Mislim, to je bilo predvsem velik narja, Jure, tako kad on se. Ja, ni to pocen, veš. Zlat zob.
0: Zlat zob.
1: Sam bi ti pasil.
0: Kje?
1: Ta prvi.
0: Zgleda kot reper iz Amerike. Prosite, sama doma, Saša Lendero.

0: Spet ene nove aktualne teme.
1: Ja, ne, ne, malo več.
0: Gremo.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Dražji, jo je dobrodošel. Sem se že ustrašila, da naj Jure omejil, ne? Ena tema, vozi gasa.
0: Ne, vedno je tista, ki je najbolj pomembna v svetu in Sloveniji, tisto izpostavite in dejansko pokažite v gledalo, da jo rešimo in razrešimo čim prej v dobro vseh nas.
1: Tako je.
3: Ja, in tokrat že na naslovnici novic Sveta 24, o tem, da se vojna v Ukrajini nadaljuje, kljub nekoliko manj intenzivnim spopadom, pa še vedno umirajo ljudje na obeh straneh.
1: Ja, res je, mogoče teh spopadov, to bom rekel, iz rova v rov je mogoče malo manj, tudi teh premikov fronte je manj, ampak je pa to postala vojna dronov. Se pravi, te, ko leti po zraku, vojaki ne vedo točno odkot bo priletelo in kdaj bo priletelo. In so statistično zdaj izračunali, ruski vojak recimo od trenutka, ko pride na fronto, na tist najbolj izpostavljen del, od trenutka, ko ga recimo nasprotnik odkrije, pa do trenutka, ko ga eliminira, traja samo pol ure. Pol ure je taka pričakovana življenjska doba vojaka, ki pride, ruskega vojaka, ki pride na fronto. Se pravi, vidimo, da je to postala res prava srhljivka, če ne še kaj drugega. Je pa na drugi strani seveda zdaj recimo pri ruskih vojakih umrlo že 500 tisoč vojakov v tej vojni.
3: Nečka je prijetna tema, ne. Ampak dobro je vedeti, da se malo zazremo, kam, v katero smer gre ta svet.
1: Ja, kako se vrti tale svet, žal vedno bo žalostno.
3: Ja, mene pa tudi malo tole razžalostilne, namest, da bi spodbujali, da bi še bolj uporabljali javni promet, pa delajo kontra in dražijo vozovnice.
1: Ja, se veš, kako je to. Na eni strani, ja, uporabljamo čim več javni prevoz, na drugi strani seveda pa se to pozna na naših žepih, tako ali drugače. In seveda, slovenske železnice, o tem smo sicer že govorili, so zdaj podražile določene vozovnice, tako predvsem te enosmene ali pa vratne, za 16%, je pa tudi res, od leta 2014 podražitev ni bilo. Spravi v teh 12 letih se je tudi marsikaj.
3: Malo smo se navadili,
1: se je marsikaj podražilo, ampak seveda potniki gledajo izključno na svoj žep, kar je tudi razumljivo. Dejstvo pa je seveda, da javni promet je dober, samo mora biti dobro urejen. Včasih tudi kakšni vagoni so malo prepolni, pa tudi zamude vlakov niso tako redke.
3: In ko smo ravno pri mobilnosti, zaradi razširjenosti uporabe električnih avtomobilov se na počitnice s temi vrstami prevoza odpravlja veliko turistov.
1: Ja.
3: Kaj to pomeni?
1: Sveš, kako več severnjakih grejo na jug in seveda verjetno imajo doma kar dobro urejeno. Ja, bolj proti jugu Evrope pa je to vedno manj urejeno. In zato je tudi na socialnih omrežjih cela serija zgodbic se je že začela, kako so skušali napolniti električni avtomobil, pa ni šlo. Tako da to so stvari, na katere morajo biti turisti kar pripravljeni. In,
3: dobro, na čakanje predvsem?
1: Ja, na čakanje pa tudi na dobre živce morajo imeti. Ni nujno, da bo stvar delovala, ampak na drugi strani recimo v Sloveniji imamo 2500 javnih polnilnic, torej tisti, ki se odpravljajo na morje, mislim, da bi pri nas kar dobro to deluje, da imajo kje napolniti avtomobil, dol na jugu.
0: Aha, čez mejo, ko grejo, potem imajo izide.
1: Ja, se da bolj, ko greš proti jugu, večji problem je.
0: Manj elektrike.
3: No, mi je pa všeč so mi pa tele polpetke iz svežega lososa, tako da če še razmišljate o tem, kaj bi danes za kosilo.
0: So brez glutena, so brez glutenski.
3: Ja, če drobtince zamenjaš, ampak res dober recept, recept.
1: Če so dobre, so glutenske, tako da jih boš dal kar meni.
0: Bom prepustil tebi, dobra ideja, to še nisem poskusil, losos pa polpete.
3: Tako da ne pozabite na odlične recepte, tudi v novicah Svet 24, danes pa priloga Liza Maja.
0: Liza Maja, zakaj v ZDA in Kanadi nogometu pravijo soccer?
1: Zanimivo, ne?
0: Piše notri, bomo prebrali, drugače pa moramo čestitati. Slovenci, najboljši nogometaši med evropskimi vinarji. Čestitke nogometašem in tudi najboljši vinarji med nogometaši.
1: Tako je.
0: Hvala, Andraž.
1: Prosim.
0: Če 24 ur tukaj.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Upgrade, višji nivo, Frajle in Jasna Zlokič. Skupaj 6 minut do 9. 2. julija na aktualu. Eno, če bi me danes kdo vprašal, kje lahko najdemo največ zgodb, filmov, serij, naše regije, pravzaprav filmov in serij. Rekel, pojdi. Ga ne bi poslal v kino.
1: Ne.
0: Ne, poslal bi ga pred televizijo, poslal bi ga, da najprej vtipka move.tv pošeljnica SL. Tam se dobi 7 dni nazaj. Najboljše iz naše regije.
1: Ja, ker na MovTV tam ni samo ena serija, tam ni samo en film. Tam je zbrana cela regija, regionalni filmi, serije, dokumentarci, podcasti, 44 televizijskih programov, pa več kot 50 radijskih postaj in...
0: Čustva.
1: In šport.
0: Za Mojco in vse športne navdušence, pa čustva, emocije, spomini, družinsko dogajanje izpred, ne vem, 30-ih, 40-ih, pa tudi moderne zgodbe, moderne serije, moderna produkcija, vse na enem mestu.
1: Muzika.
0: Torej, muzika tudi, radijske postaje, jasno, move.tv, pošeljnica SL. Torej, prvih 14 dni je brezplačen, kar je ključno, da ga doživimo brezplačno in potem se navadimo in ne moremo brez njega. Potem vsak mesec 5,99 € brez skrbi je ključna stvar, da lahko televizijo zavrtimo tudi 7 dni nazaj, tako da smo na tekočem z dogajanjem. Nič nam ne uide.
1: Ja, in zelo različne poglede imamo tudi na to, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Odlična sporočila dobivava, hvala vsem. Pridružite se tudi vi na 051 70 80 90 in namo povejte, kaj bi vi zavrteli nazaj, če bi lahko.
0: Zakaj?
1: Zakaj?
0: To veliko vašega življenja bomo izvedeli, oziroma en tisti ključni trenutek vašega življenja, ki bi ga še enkrat podoživeli. Zakaj? To delite z nami na 051 70 80 90 in v naslednji uri nekdo izmed vas prejme ne mesečno, letno naročnino na MovTV. Še enkrat, move.tv, pošeljnica SL, zdaj.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MovTV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MovTV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po mesecu in pol od postavitve premičnega radarja pri delovišču na avtocesti pri Postojni, kjer je zaradi ozkega grla prihajalo do številnih zastojev ter zaradi neprilagojenih hitrosti in premajhne varnostne razdalje tudi do prometnih nesreč, so kolegi na svet24.si preverili, ali ima postavitev radarja učinek na prej omenjene težave v prometu. Od sredine maja do 26. junija so zasačili več kot 1000 voznikov, ugotovljenih pa je bilo 1141 kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti. Med kršitelji so tako vozniki tovornih in osebnih vozil, tako slovenski kot tujih registrskih označb so odgovorili s policije. Na delovišču sicer še vedno prihaja do manjših prometnih nesreč, ni pa več najhujših primerov, ki smo jim bili priča pred strožjim nadzorom. V zadnjem obdobju gre praviloma za nesreče z manjšimi poškodbami. Tudi po ceni Darsa se je po začetku izvajanja meritev hitrosti promet na območju delovišča umiril. Pogajalci ZDA in Irana so v srednjih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitek iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hamaneja. Novartis bo v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov, opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. Skupina študentov z Univerze v italijanski Pisi je izdelala največje papirnato letalo na svetu in postavila nov Guinnessov svetovni rekord. Ročno izdelano letalo iz papirja in lepila je priletelo 59 metrov, s čimer je preseglo rekord tehničnega inštituta v Braunschweigu iz leta 2013. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razporom kril so študenti inženirstva in znanstveni youtuber Jackie Dale izdelali v okviru projekta Icarus. Vse pa se je začelo z nekaj papirnatimi letali, ki so si jih za šalo metali med predavanji. Iz heca lahko očitno nastane tudi kaj resnega. Lep četrtek vam želimo.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Wow, že 4 minute čez 9. Dobar dan želim, kar se vremena tiče. Danes bo najprej še nekaj oblakov, čez dan se nam pridruži veliko sonca, temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj.
10: Jutro na ceste nekaj zastojev, še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Če ste opazili policiste, pa vedno dobrodošli tudi v tem jutru na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Že zjutraj na aktualu.
1: 2. julij osvežitev, ampak malo bo v studiu postalo zelo vroče, ker je recept za dobro poletje.
2: Deva tako en kotu, damo noter malo sonca.
1: Ok, malo morja.
2: In
1: malo soli.
2: In edini Frano Pekar.
1: In ta je na srečo že v studiu. Frano Pehar prinaša eno lepo poletno darilo. Sočno darilo, strastno darilo, divje darilo. Nova pesem, Divna žena. In to nam predstavi čez nekaj minut. VIP gost, Frano Pehar, vse je pripravljeno.
2: To je ta sončni občutek, poletni občutek.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: po običaju.
1: Žito, pšenica, rž, ječmen ima v slovenski tradiciji temeljni simbolni in gospodarski pomen, saj je bilo srce kmečkega življenja in ključni vir preživetja. Žito simbolizira življenje in rodovitnost, brez dobre letine ni hrane, zato je bilo osrednji simbol preživetja. Plodnost in obilje, povezano z žensko plodnostjo, družino in dobro letino. Prizadevanje in delo žito je odražalo trud kmeta skozi leto. V ljudskem izročilu je žito pogosto predmet blagoslova in simbol uspeha v življenju. Žito je bilo vključeno v številne običaje skozi leto. V ljudskem izročilu žito ni le hrana, ampak nosilec kulturnega spomina in obredov. Žitni klas je bil pogosto uporabljen kot amuleto za srečo in rodovitnost. Žito je simbol povezanosti človeka z naravo in letnimi cikli. Žito v slovenski tradiciji predstavlja življenje, delo, rodovitnost in blagostanje. Ni le osnovna hrana, ampak tudi simbol preživetja, skupnosti in kulturne identitete, ki povezuje ljudi skozi generacije.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual.com.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: Res?
5: Nizke cene, super pokusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Renault.
9: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
11: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
0: Aktual.
12: Narejen za moja ušiča.

0: Vedno pridejo globoko v srce in globoko na plesišče. 14 minut čez 9. Nekateri izvajalci naredijo hit, nekateri naredijo poletje. Potem so tukaj še tisti, ki dejansko že skoraj 10 let skrbijo, da na Jadranu, v Sloveniji, pa tudi na vsakem dobrem žuru dejansko vsi želimo na plesišče. Pravzaprav so soundtrack vsakega poletja, tudi letošnjega. Dame in gospodje, v VIP studiju, na VIP obisku, aktuala Frano Pehar, skupaj nekje v mislih s Tarapano bendom, je tako? Dobrodošel, Frano.
1: Dobar dan. Dobar dan prije svega vama, uvijek mi je lijepo vas vidjeti i pozdrav svim slušateljima Radio Aktuala.
0: Lepo. Lepo te ime tukaj.
1: Evo sad kad sam se vozio prema Ljubljani, prema vašem studiju, slušao sam Aktual i moram priznati da ga slušamo jako puno u Zagrebu.
2: To je lepo slišati.
1: Je, je.
2: In potem smo tudi eno pesmico že zapeli, ne?
1: Je, je. Ulala.
0: Zašto ne delo iz ust Vrana Pekarja. Moramo pozdraviti vse Zagrebčanke in Zagrebčane. Lepo, da smo skupaj tudi preko meja. Poleti obstajata, Frano, dve vrsti ljudi in sicer tisti, ki pojajo vaše in tvoje pesmi in so tisti, ki se po drugem refrenu vam pridružijo in eksplodirajo.

0: Ona je.
1: Dejansko tista. Gre za pesem, v katero se zaljubiš, oziroma jo vzljubiš v trenutku, v sekundi. Veš, ko še Frano Pehar na VIP obisku uživo zdaj na aktualu, ko ti prizna, da je to, da ne rad posluša sebe in svoje pesmi, ampak
2: da je to to.
1: To pesem pa ja, v avto na vas glas.
2: In se strinjamo, mi vsi bomo to pesem imeli ne samo v avto, ampak vse povsod na vas glas. Ampak, Frano, ne, koliko prijatelov te je po izidu te pesmi vprašal, no, kdo je ta divna žena?
3: Pa divna žena spava pored mog srca, kot se kaže pesma.
1: Okej. Okay. Mi je všeč, ker ni direkten odgovor. Poletje pred vrati.
3: Sedi pokraj klavira, lijevo od srca mog. Sve v pjesmi.
1: Sve v pjesmi, tako da, če kdo postavlja isto vprašanje kot Mojca, samo
2: v pjesem
1: je treba dati skozi večkrat in bo se jasno.
2: Tako, vse se sliši v pjesmi.
1: 10 let Frana Peharja, Intarapane, benda. 10 let, kaj pripravljate letos? Kakšno veliko zgodbo. Pesem je izjemna za 10-letnico, tako da čestitke še enkrat in hvala za pesem.
3: Je, pa hvala ti još jedan pod lijepim riječima. Evo, mi spremamo nove pjesme. Sad za 2 tjedna idemo u studio. Imam još će biti, nadam se, jedna nova suradnja. Evo, i mi smo nešto pisali. Moj kolega iz benda i ja smo napravili neku melodiju. Pa sad tražimo tekst, tako da bit će jako puno novih pjesama. Evo i Dušan Bačić nešto sprema. I,
2: To je super slišat, ne? Nekaj je že pripravljeno, nasleden hit se pripravlja danes po noči.
3: Je.
2: Ne?
3: Je.
2: Ker je prvenstvo.
3: Naravno, taj će biti taj koni. Konobaru 2.
1: Čez 2 tedna, ja, Konobaru 2, stavimo na to, spoh na aktualu, obožujemo to pesem. Čez 2 tedna v studio Frano Pehar stavijo na Dušana Bačića, tako kot naša Martina Švab, izredna zgodba.
3: Super je pjesma od Martine Švab.
1: Evo vidiš, jako in posluša pjesma. Martina, tako da tudi Frano Pehar je dal pečat.
2: To je to.
1: Čez 2 tedna v studio, potem pa čim prej nazaj, ker vrata aktuala so odprta, da predstavite in tukaj morda na odru eksplodirate z novimi pesmi.
3: Naravno,
1: okay?
2: Drugače, še enkrat hvala, ker si bil naš gost, ker si prišel v studio in ker že skoraj 10 let skrbiš, da ima poletje en tak svoj soundtrack.
4: Konobar, ustani ti, da popijemo svi, sa stola ništa.
2: A gremo zdaj?
1: Gremo.
2: Kam?
1: Gremo skupaj do konobara, gremo držati pesti za hrvaško reprezentanco. In nam boš zaupal, kdo je dejansko ta divna žena. Gremo zdaj. Hvala, Frano, pozdravite
3: Rafano. Pozdrav svim slušateljima aktuala.

0: Rano Pehar, Zarapana, na aktualu nekaj čisto novega in pravi, da je to edina pesem, katero prepeva v avtomobilu. To moraš biti res zelo ponosen na svojo pesem. Zakaj? Ker je,
1: ampak je z razlogom lahko
0: ker
1: ponosen.
0: Ker gre v sekundi
1: ja,
0: uho.
1: V šesa,
0: in
1: ja.
0: To je zvok poletja 2026.
1: In zdaj bom tudi iskreno povedala, da kar se temperatur tiče, bom te zonanje pustila ob strani, ker v našem studiu je še vedno zelo vroče.
0: Oja.
1: Oja. Je pa zunaj tudi že kar nekaj sonca, kjer je še oblačno, se bo to slej kot prej razrezalo in razkadilo. Torej, čez dan se povsod razjasni, temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa do 30 stopinj. Tudi jutri nas čaka veliko sonca, mogoče nekaj kopaste oblačnosti in pa popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, čez dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Vikend, sobota in nedelja, super sončna in prijetne poletne temperature.

0: Lisa in lisica super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dobar dan, na ceste pazimo, da ne pride do naleta. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi tovornjaka s počeno pneumatiko, torej na počasnem pasu primorske avtoceste smer Koper pred priključkom Logatec. Izredno previdno. Sicer pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zastoji. Cesta Kozina-Starod pa je pri Polžanah spet odprta in prevozna po prometni nesreči. Radar na stranicah pri križišču za Križevec, pa na Moti pri Ljutomeru, Bodoncih pri Puconcih, na Bukovici v Selški dolini pri podjetju oziroma gostilni pa v Tenetišah smer Golnik. Prav tako radar. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Adar, če so še kjenič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: sicer, wow, letna naročnina na Mufti me prihaja zdaj. 7 dni nazaj. Okay, vsi tisti, ki ste se prijavili na nič 517-8090 in odgovorili na življenjsko in zelo nostalgično vprašanje, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Čas je za tistega, ki ga je računalnik izrebal.
1: Ja, in takole piše v SMS-u, dragi aktualovci, če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi si želela, da bi bila v mladosti pri nekaterih svojih odločitvah bolj pogumna, samozavestna in odločna. Verjetno bi se veliko prej opogumila ter stopila na svojo življenjsko pot, takšno, ki bi jo izbrala sama, po svojem srcu in svojih željah. A kljub vsemu verjamem, da nas tudi napake, ovinki in težje odločitve oblikujejo v ljudi, kakršni smo danes. Lepo zdrav, to je današnja zmagovalka, do. Bernarda!
0: Bernarda, čestitke!
1: Bernarda, uživali boste v spremljanju serij, podcastov, muzike, športa, česa še?
0: Vse, kar je najboljše nastalo tukaj, v naši okolici, v naši regiji, move.tv, pošeljnica SL, jutri nova priložnost, že zdaj se lahko prijavite, nič 517-8090, vse, kar morate povedati je... Kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko? Tako preprosto, jutri nova letna naročnina na MUV TV prihaja k vam domov.
1: Sedem dni nazaj.
2: Zdaj lahko povemo. MUV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MUV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Ja, Mambo Kings in Shaka Taka, poletje na aktualu, 14 minut do 10. Grega Videtič iz ekipe. Dobrodošel na aktualu, Grega.
1: Živo, živo.
0: Mi ljubiteljsko in strastno spremljamo, vi profesionalno, me zanima. Time out. Kako ste vi doživeli včerajšnjo, oziroma zgodaj zjutraj je bila tekma, torej ZDA, Bosna in Hercegovina. Mi smo zadovoljni, kot navijači lahko rečemo, s pokončnimi glavami se poslavljajo iz prvenstva.
2: Bosna je lepo zgodbo spisala, tako?
1: Ja, zelo lepo zgodbo. So prišli v 16. finala, super, mi vse spel. Mal so razočarali, popustili, mogoče tudi poškodba prvega zvezdnika, edina Džeka, mi mogoče malo prstri gre krila. Ampak, ja, ZDA je napredovala v osmino finala, Bosanci odhajajo domov, ampak mislim, da so lahko toplo sprejeti v domovini, kjer je pa pač vladala res velika euforija. Ne?
0: In nova tekma, nova, pravzaprav tekma iz naše regije, naši sosedje igrajo ob enih zjutraj proti veliki, portugalski. Kaj se pričakuje od te tekme? Ali naj ustrajamo, gledamo, kaj se bo dogajalo? Kakšne so vaše napovedi te tekme?
1: Mislim, vse kakor bo zanimivo videti, tudi predvsem to bo Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, dva prijatelja še iz časov Reala Madrida. Zdaj, obe reprezentanci sta močni, sodita v nek krog favoritov svetovnega prvenstva. Bo zanimiv iz večjih vidikov. Obe ekipi gojita tak zanimiv, všeč nogomet. Seveda sta pa tukaj dva velika zvezdnika, ki sta magnet za gledalce in bomo videli. Upajmo na najboljše. Vsekakor se splača ogledati to tekmo.
0: Držimo pesti za svoje favorite, drugače pa jutri tudi velika tekma slovenske košarkarske reprezentance. Jutri rabimo zmago proti Estoniji, v ponedeljek rabimo zmago prav tako na domačem terenu. Jutri najprej Estonija.
1: Tako, jutri najprej Estonija v Talinu. Zdaj, Estonija je kar zahteven tekmec, glede na to tudi, da mi nismo popolni. Aleksandar Sekulić s svojimi vrovanci bo mogel kar pokazati marsikaj. Na to pa ja, v Stožicah v ponedeljek, da potrdimo uvrstitev drugi oziroma zadnji krog kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Tam pa tudi računamo na pomoč gledalcev. Vstopnice so še v prodaji.
0: Super.
1: Pridite, podprite Slovence v boju za svetovno prvenstvo 2027.
0: Velja. Hvala ekipa, hvala Grega. Celotna ekipa bedi celo noč. Spremlja tekme. Ali si podelite tekme svetovnega prvenstva?
1: Si podelimo tekme.
0: Si podelite. Ja. Katera je tvoja danes?
1: Danes sem jaz frej.
2: Tako da danes ni moja. Ampak bo vseeno gledal, da
1: je izgledal. Bo vseeno peni žitro stav, da vidim Portugalsko, Hrvaško, ker me zanima, kako bo. Tako da ja, super. To bo bolj ljubiteljsko. Ne,
2: ko šport ni samo posel, ne? Ampak šport je potem način življenja.
1: Način življenja. Tako
0: tudi tako. Jutri prinesi dobre novice, dobre informacije. Hvala Grega, pozdravi ekipo ekipe. Dobro,
1: hvala lepa.
0: Hvala, lep dan. Time out.
3: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
4: Novo na aktualu.

0: Virtual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Kumrat, a ti je kje vroče? Ti klima ne dela.
4: Ma je rebež avto.
5: Servis in polnjenje klim, Autocenter je reb.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Iščete nov gospodinjski aparat?
9: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
10: Se vidimo!
11: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
12: Revija Lady že na prodajnih mestih.

aktuálu. Skupaj vinno. Vinno se posud. Se posud. Hey.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Branka Grimsa bodo izključili iz Evropske ljudske stranke. V požaru v nemški bolnišnici smrtni žrtvi in več deset ranjenih. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno pol petih zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj o posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Napredek v pogajanjih je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zatrdil, da so srečanja v Dohi potekala dobro in da se ZDA in Iran zelo dobro razumeta. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Aktual kum. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes se bo postopno zjasnilo. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, z nekaj oblačnosti, možne so krajevne padavine v notranjosti. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
5: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na stranicah pri križišču za Križevec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
0: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni v tedenskih potih, danes več o počitniških fotografijah, gospodarjenju z gozdovi, popisu škode po neurjih s točo, otroškem festivalu in organizaciji nujne medicinske pomoči. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: S 1. julijem je začela veljati na območju občin Laško in Radeče nova ureditev, ki temelji na partnerstvu med zdravstvenim domom Laško in zdravstvenim domom Radeče. Predstavlja pa pomembno izboljšanje dostopnosti in odzivnosti nujne medicinske pomoči tako za prebivalce občine Radeče kot tudi občine Laško. Ključno vlogo pri vzpostavitvi nove ureditve je prevzel zdravstveni dom Laško, ki je zagotovil strokovno, organizacijsko, kadrovsko in tehnično podporo za vključitev prebivalcev območja zdravstvenega doma Radeče v svoj sistem nujne medicinske pomoči. Na podlagi sklenjenega partnerstva tako od 1. julija dodatna ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Laško z reševalnim vozilom vsak dan med 7. in 19. uro deluje na lokaciji zdravstvenega doma Radeče. Nova organizacija ne pomeni izboljšanje le za prebivalce občine Radeče, temveč tudi za občane občine Laško. Z dodatno ekipo, ki je nameščena v Radečah, se bo skrajšal odzivni čas na območjih obeh občin, predvsem na območju krajevne skupnosti Zidani most in drugih vzhodnih delih občine Laško, kjer bo nujna medicinska pomoč še hitreje dostopna. Hkrati bo obstoječa ekipa nujne medicinske pomoči, ki ostaja locirana v Laškem, pogosteje razpoložljiva za posredovanje na preostalih območjih občine Laško, kar bo izboljšalo pokritost in razpoložljivost nujne zdravstvene oskrbe za vse občane.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Že 15-tič po vrsti bo ta konec tedna v Laškem zaznamoval pisani balon. Župan Marko Šantej o vsem tem, kaj prinaša festival.
2: Gre za najbolj pisan festival pri nas oziroma za najbolj pisan otroški festival v Sloveniji. Brezplačen otroški festival Pisani balon, resnično letos že 15. izvedba, no tudi letos se bo odvila na občinskem dvorišču v Laškem med 8. in 12. uro. Postavljen bo velik šotor, tako da je prireditev v vsakem vremenu, ne glede na to, ali bo vroče, ali bo padla kakšna kaplja dežja, bomo zaščiteni in se bomo lahko skupaj lepo družili. Poleg raznih delavnic ne bo manjkal domači zajtrk, pa jutranja joga. Lahko si boste oblikovali svojo frizuro, za najmlajše bo namenjena gledališka predstava, pa kot vsako leto oblikovanje balonov različnih oblik, razne animacije, čarovnije, razstava malih zverinic in še in še. Društvo Šmocl se vsako leto izjemno potrudi in ne le najmlajši, prepričan sem, da bodo tudi tisti malenkost starejši, pa tudi vsi odrasli, ki so še vedno otroško radoživi, našli kaj zase na tradicionalnem festivalu Pisani balon.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Žalec je pozvala vse oškodovance, ki so trpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 12. maja do 22. junija letos, da to prijavijo pisno na obrazcu, ki je objavljen tudi na njihovi spletni strani. Rok za prijavo škode je do 15. julija. Gre tudi za samo ocenjevanje in zbiranje podatkov, saj se je na osnovi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričelo s popisom škode in kot je zapisano v obrazcu za popis, se ta ocena škode šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče. Če bo vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

0: Zamorč.
1: Tedenske poti na Radio Aktualkom.
2: Z naslednjim tednom, konkretno od 8. julija dalje, bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Celje, krajovne enote Žalec med 7. in 9. uro potekala javna razgrnitev osnutka gozdno-gospodarskega načrta gozdno-gospodarske enote Žalec za obdobje veljavnosti 2026-2035 in tako bo vse do 21. julija. Gradivo osnovnega načrta bo v času javne razgrnitve dosegljivo tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah med javnimi objavami. Poleg možnosti vpogleda na splet oziroma ob obisku ZGS krajovne enote Žalec bo na prvi dan javne razgrnitve, torej v sredo 8. julija, ob 9. uri v gasilskem domu Gotovlje javna obravnava osnutka načrta.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Poletni dan brez idej, kaj in kam je naslov fotografskega natečaja, ki so ga razpisali v Mladinskem centru Žalec. Cilj tematike je skozi fotografije ujeti občutke, utrinke in utrip poletja v Savinjski regiji. Zanima jih, kako se lahko poletje preživi doma, v znanem okolju, med prijatelji, ob vodi, v naravi, na dogodkih, na ulicah, igriščih, terasah ali skritih kotičkih, ki so pogosto spregledani. Natečaj se izvaja v okviru projekta Žalska plaža in ga sofinancira Evropska unija. Fotografije pa sprejemajo vse do 10. avgusta. Še o sodelovanju, komu je natečaj namenjen. Fizičnim osebam, starim od 13 do 35 let, stalnim prebivališčem v Savinjski statistični regiji. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrhe. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes se bo postopno zjasnilo. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, z nekaj oblačnosti, možne so krajevne padavine v notranjosti. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
6: Prometne nesreče so na cesti Laško-Celje na Poulah v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Meritve hitrosti se izvajajo v Trbovljah pri cementarni Smer Center. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Volkova Loka. Območje od mizarstva Cestnik do vznožja Rovt pod Sveto planino Trboveljčani imenujejo Volkova Loka. Lastnik zemljišča v tej dolini pod Sveto planino pred pozidavo individualnih hiš je bila kmetija Volk v Zgornjih Trbovljah. Danes trg Franca Fakina 19 po domače pri Španc. Volkovi so bili podložni gornjegradski gospoščini, katere lastnik je bila ljubljanska škofija. Gornjegraški urbar iz leta 1601 omenja kot lastnika kmetije Gregorja Volka. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so na območju gradne stanovanske soseske Volkova Loka, cesta OF, natančneje pri gradni temeljev hiše na cesti OF 19, odkrili predmete iz bronaste dobe, sulično ost, meč in srp. Pri pregledu okolice so v strugi potoka Planinščica, ki poteka nekaj 10 metrov od najdbe, našli tudi 2 talilni posodi, narejeni iz sivo žgane gline in še nekaj drugih podobnih predmetov.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Kalasova bo zaradi napadov na Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj ko Moskva napada civiliste, več sankcije treba uvesti, je Kalasova zapisala na družbenem omrežju X. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolnišničnih sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Ob približno 4:30 zjutraj je zagorelo ostrešje bolnišnice, ob posredovanju reševalcev pa so bolnike in osebje evakuirali iz stavbe. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrović po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrović bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Hervis.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 0-41-30-30-70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Ritual cum.
1: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Danes se bo postopno zjasnilo. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, z nekaj oblačnosti, možne so krajevne padavine v notranjosti. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
10: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Volčji njivi pri Mirni, pri gasilskem domu v Hrastniku, pri kemični tovarni v smeri Trbovelj ter v Trbovljah pri cementarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 0.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Z nami Termana Laško.
4: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Čas je, da gremo v Termano Laško, ker po izjemnem vremenu, tudi izjemno vročem, zdaj temperature res da nekoliko padajo, ampak z njimi ne pada navdušenost nad zunanjimi ali pa bazeni pod odpirajočo se kupolo. Termani Laško nas že čaka Eva, ki bo potrdila to informacijo. Eva, dober dan.
5: Pozdravljena na Radio Aktualkum izpod odpirajoče se steklene kupole ali pa v primeru teh poletnih neviht seveda tudi zapirajoče se steklene kupole in res je zahvaljujoč njej se drži užitki, vodni užitki pri nas nikoli ne nehajo.
4: Torej vodna zabava, ohladitev, ko je treba, regeneracija, pa tudi rekreacija, vse v paketu.
5: Ja, zakaj pa ne, seveda, poleg te rekreacije, ki si jo lahko privoščimo kar takole med vsakim kopanjem, mogoče omenimo tudi možnost enournega plavanja v kopališču zdravilišča Laško, ta ponudba je tudi idealna za rekreacijo. Sicer pa ja, rekreiramo se tudi med poletjem, lahko tudi izven bazena, se veste, gre za zdravje, gre za dobro počutje in tako smo tudi letos pripravili niz poletnih rekreacij, vse od vadb za seniorje, pa vadb na stoli, ki je prilagojena za aktivno in samostojno življenje v kasnejši dobi. Še posebej priljubljena pri nas je vadba v terapevtskem bazenu. Vemo, da voda omogoča lažje gibanje, naša termalna, edinstvena termalna voda pa seveda spodbuja sprostitev mišic, splošno voda zmanjšuje obremenitve sklepov in zato je ta vadba res izjemno priljubljena. Drage dame, dobrodošle na vadbo za ženske, vadbo za moč in vitalnost, ta vadba je primerna za ženske v srednjih letih, ko je redna telesna aktivnost res pomembna in prispeva k ohranjanju zdravja, kakovosti življenja. Dobrodošli tudi na pilatesu, za vsakega se lahko nekaj najde. Nismo pa omenili še mladih, ki pa navadno iščejo malce drugačno vadbo, zato smo poleti za njih, posebej za njih pripravili v Termani poletno funkcionalno vadbo, torej za mladostnike, za tiste med 14 in 17 letom starosti, ki želijo poleti ostati aktivni, izboljšati telesno pripravljenost do novega šolskega leta in pa usvojiti tudi osnove varne in učinkovite vadbe. Če vam je katerakoli zadišala ali pa če se mogoče ne morete odločiti, katera bi bila po vašem okusu, ne zamudite brezplačne promocijske vadbe v ponedeljek 6. julija ob 11. uri. Na njo se je treba prijaviti, lahko kar pri naši trenerki, kineziologinji Luciji Knez na mailu lucija.knez@termana.si. Da rečem še kakšno o ceni, cena te počitniške karte je 80 evrov, nikakor pa ne gre zamuditi in izkoristiti kakšnih popustov, vse veste, za laščane, pa za člane Termana kluba in seveda tako naprej, vse to gre preveriti na naši spletni strani www.termana.si.
4: Torej tudi poleti ni razloga, da popustimo pri zdravem načinu življenja.
5: Seveda nikakor ni razloga, tudi poleti vabljeni tako na kakšen koktejl, sladoled, kakšno na našo tortico, uživanje na bazenu, kot tudi seveda na kakšno poletno vadbo za dobro počutje se dobimo v Termani.
3: Z nami Termana Laško.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in s seboj lahko vzamete samo tri stvari. Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na 041 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Bo nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina colada.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vaši našem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečno.

Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, v notranjosti ni izključena možnost krajevnih padavin. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj. Na Primorski avtocesti pred Postojno in na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami so trenutno gneče v smeri proti Mariboru. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami podpredsednik PGDTURIA Miran Zorenč. Dobar dan tudi vam.
2: Dobar dan, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
1: Vikend je že zelo blizu in kaj bo spet lepega, krasnega tole soboto? Kaj pripravljate? Konec koncev imajo vaše kmečke igre že dolgo tradicijo, pa seveda veselica za piko na i, da bo res potem vroč sobotni večer. Kako se bo začelo?
2: Ja, res je, kot ste dejali, to soboto 4. julija spet prirejamo ob 15. uri že tradicionalne 33. kmečke igre. Po kmečkih igrah pa se seveda, kot vedno, nadaljuje gasilska veselica ob 8. uri in to leto z ansamblom Dar.
1: Ustaviva se pri tistem začetku, torej pri kmečkih igrah, že 33. zapovrstjo. Kako se jih udeležiti, kako je s prijavo?
2: Ja, lahko pokličejo na telefonsko številko ali pa na spletni obrazec, ki ga imamo objavljenega na naših družabnih omrežjih. Lahko se pa prijavi ekipa petih tekmovalcev tudi pol ure pred začetkom prireditve.
1: Kakšne pa so kaj te igre? Je že kaj tradicionalnih ali vsako leto kaj novega za zraven?
2: Ja, tradicionalno bosta žaganje hloda in sestavljanje kmečkega voza, ostale igre pa vsako leto malenko spremenimo, prilagodimo.
1: Druženje potem in ob igrah in pozno v noč na sami veselici je povezano tudi poleg tega, da pridemo s fajn družbo ali pa je tam najdemo, s hrano, s pijačo, za vse bo poskrbljeno, drži.
2: Seveda, gospodinje že kot vsa leta doslej pripravljajo izvrstno domače pecivo, člani PGDTURIA pa so poskrbeli za bogat srečolov, čevapčiče, pomfri in seveda hladno pijačo.
1: Vsega bo dovolj, spomniva samo še enkrat, kdaj se bo dogajalo, kje točno je lokacija.
2: Ja, to soboto 4. julija ob 15. uri kmečke igre, ob 20. uri pa gasilska veselica z ansamblom Dar pri gasilskem domu v Turju.
0: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Kalasova bo zaradi napadov na Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Vreme, zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu bo zaradi pomankljive delovne etike iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Politična skupina Evropske ljudske stranke je določene sankcije proti Grimsu zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja. Od maja je razmišljala o dodatnih sankcijah. Povod za razpravo o njih je bila Grimsova udeležba na dogodku o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev danes predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj ko Moskva napada civiliste, več sankcij je treba uvesti, je Kalas Sova zapisala na družbenem omrežju X. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrović po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. 28-letni Petrović bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Rádio Aktuál Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, v notranjosti ni izključena možnost krajevnih padavin. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
6: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
5: Na primorski avtocesti pred Postojno in na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami so trenutno gneče v smeri proti Mariboru. Upočasnjena vožnja je tudi na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Kumski pušalc.
3: Prvi julijski kumski pušalc začenjamo nekako praznično. Jutri bomo namreč tudi v Zasavju obeležili Dan rudarjev. Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje ob 18:30 pred Rudarskim muzejem Zagorje pripravlja 12. skok čez kožo. V programu bodo sodelovali rudarski pevski zbor Loški glas, učenci osnovnih šol Ivana Skvarče in Toneta Okrogarja ter plesna skupina Zasavski country. V Trbovljah pa Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Perk Mandlc pripravlja prireditev ob 10:00 pred Rudarskim domom.

0: Jutranski pušec.
1: V trboveljskem vrtcu Barbara, ki meji na letno kopališče in kjer se je v zadnjih dneh trlo obiskovalcev, opažajo povečano število vozil, ki so pred enoto parkirana skozi ves dan. Vozila so poleg na označenih parkirnih mestih parkirana tudi na površinah namenjenim pešcem, ter na dovozni in intervencijski poti, kar onemogoča staršem in otrokom varno pot v in iz vrtca. Zato vljudno prosijo, da ne parkirate pred neposrednim vhodom v vrtec Barbara, pred kovinskimi modrimi vrati na pločniku, označenem z modro barvo, tam, kjer ni označenega parkirnega mesta. Zagotavljati morajo varen prehod otrok in staršev ter neoviran dostop do stavni službi in intervencijskim vozilom.

Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje vabi, da se jim pridružite na jutranji nordijski hoji, ki bo potekala vsak ponedeljek, sredo in petek, prvič pa že jutri. Trajalo pa bo tole vse skupaj do 30. septembra in sicer med 7. in 8. uro na stadionu Rudar. Vse skupaj pripravljajo v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Trbovlje. Aktivnosti ne bo v času dopusta, to je od 17. augusta do 1. septembra. Zaželene so prijave na elektronski naslov nina@afnazmst.si. Vse aktivnosti projekta VGC Zasavje Plus so za udeležence brezplačne. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

0: Brunski pušeljc.
1: Komunala Radeče je na območju vodovodnega sistema Brunk zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja uvedla ukrep varčevanja prve stopnje, kar pomeni, da je prepovedano zalivanje vrtov in zelenic, potem velja tudi prepoved polnjena bazenov, prepoved pranja avtomobilov in prepoved čiščenja fasad in dvorišč.

Tako kot naše knjižnice je tudi Zasavski muzej Trbovlje prišel na poletni delovni čas. O ponedeljkih in petkih lahko muzej obiščete med 8 in 13 uro, ob torkih, sredah in četrtkih pa med 8 in 18 uro. Ob sobotah in nedeljah je muzej zaprt. Si pa lahko ob obisku med drugim ogledate tudi občasno razstavo 12 umetnikov, 12 umetnin, gre pa za izbor iz likovne zbirke Zasavskega muzeja Trbovlje ob 75. obletnici muzeja.

V Sloveniji je bilo lani živorojenih 16.961 otrok oziroma 86, kar znaša 0,5% več kot leto prej. Dečkov je bilo 8.768, deklic pa 8.193. Na tisoč prebivalcev se je rodilo 8 otrok, kar je nekoliko več kot v predhodnem letu. Leto 2025 je tako tretje zaporedno leto, ko se v Sloveniji rodilo manj kot 17.000 otrok in v vseh treh letih zaznavajo najmanj rojenih otrok na tisoč prebivalcev. Kako pa je pri nas? V trboveljski porodnišnici se je letos rodilo 162 otrok, od srede 24. junija do torka 30. junija pa 4 deklice. Naj bodo zdrave in nabrite in predvsem v veliko ljubezni ovite.

0: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
0: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, v notranjosti ni izključena možnost krajevnih padavin. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj. Prometna nesreča je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v Trbovljah na Kešetovem pridimniku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Novo na aktualu.

0: Acum știri în 20. Localno, na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljen, z vami smo Rok Zupan, Nena Lužar in Romana Breus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Podjetniški inkubator Kompres House Hrastnik tudi uradno predan namenu. V Trbovljah zbirajo predloge projektov participativnega proračuna. Popoldne bo po večini sončno. Slavnostno otvoritvijo podjetniškega inkubatorja Kompres House Hrastnik je občina včeraj simbolično odprla novo razvojno poglavje prenovljenega objekta. Namenjen bo posameznikom s podjetniškimi idejami, mladim podjetnikom in ustvarjalcem, ki želijo svoje dejavnosti razvijati v domačem okolju. Med drugim bo ponujal možnost najema omaric, nabiralnika, najema stola oziroma mize, v štirih pisarnah pa bodo delovale lokalne organizacije, ki bodo v podporo podjetnikom. Ob tem je Marko Funkl, župan Hrastnika, predstavil še nadaljne cilje, ki jih imajo s poslovno cono Rudnik Hrastnik.
2: 22 lastnikov je na območju poslovne cone Rudnik, kar vemo, da včasih ni najlažje usklajevati 22 interesov. In tudi zaradi tega se mi zdi izjemnega pomena, da se ta poslovna cona gradi na ta način, ki do zdaj nismo ga poznali. Do zdaj so se ponavadi podrla celotna infrastruktura in se je naredila nova obrtna cona, naredili komunalno opremo in se je kasneje postavljali nove stavbe. Tu smo imeli na začetku nekaj izziva, da smo ministrstvo sploh prepričali, da se gre z evropskimi sredstvi podpreti poslovno cono, kjer je 22 različnih lastnikov že prisotnih. In imamo še vedno nekaj izzivov na spodnjem delu ob poslovnih prostorih, ki jih ima večina teh lastnikov, ker si želimo, da bi prostori bivšega rudnika, ko je bil eden lastnik, pred tem postali, da bi se te lastniki uspeli dogovoriti, gre za to, ta veliko halo, kjer je tudi tržnica, mladinski center in ima 17 lastnikov, da bi se uspeli dogovoriti za upravnika. To je en od naslednjih ciljev urejanje poslovne cone, ki pa bo seveda na vseh lastnikih, ne samo na občini, na Evropi, ampak je naša želja, da z dogovorom, vsaj za začasno upravljanje tega prostora, pridemo do dogovora, kako prenoviti streho, kako streho izkoristiti za sončno energijo, kako se pogovarjati tudi o umeščanju kakšnega hranilnika na celotno območje, ker si želimo, da bi bila poslovna cona Rudnik v večinskem delu nekoč energetsko samooskrbna.
1: Trboveljčanke in Trboveljčani bodo lahko tudi v prihodnjem letu soustvarjali razvoj Trbovelj s predlogi participativnega proračuna. Od včeraj že mogoče oddati predloge projektov. Tudi v prihodnjem letu bo na voljo 64 tisoč evrov, od tega polovica za primestne krajevne skupnosti, druga polovica pa za 6 mestnih. Vsi predlogi morajo biti finančno ovrednoteni med 2 tisoč in 8 tisoč evrov z vključenim davkom. Občani lahko ideje in predloge z opisom izvedbe in finančnim ovrednotenjem projekta oddajo do 15. septembra preko spletne strani občine Trbovlje po pošti ali osebno na občini. Obrazec je na voljo na spletni strani in v vložišču občine. Vse prejete predloge bo strokovna komisija pregledala in presodila, ali projektni predlog zadostuje vsem zahtevanim pogojem in ali je izvedljiv. Vse projektne predloge, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo komisija uvrstila naprej na glasovanje. Občani bodo lahko svoj glas oddali na spletni strani občine ali na sedežu občine od 1. do 10. oktobra letos. Končni zbor projektov izglasovan strani občanov bo objavljen na spletni strani občine in izveden v prihodnjem letu. Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus Plus v letu 2026 za nepovratna sredstva za partnerstva za sodelovanje, sodelovalna partnerstva s projektom Art of Change. Prejeli so 250 tisoč evrov. V naslednjih dveh letih bodo skupaj s partnerji, to so Aspira, Zavod za razvoj posameznika in družbe iz Slovenije, EduCopro, Development Center iz Bosne in Hercegovine, Bitnes iz Hrvaške in Wipe Madeira iz Portugalske razvijali inovativne pristope za vključevanje odraslih, starih 45 let in več v vseživljenjsko učenje.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini sončno, pihal bo severovzhodnik. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo 14 stopinj, najvišje dnevne do 29.
0: Kum 24. 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob eni. Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend izposojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, v notranjosti ni izključena možnost krajevnih padavin. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
6: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
5: Prometne nesreče so med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru ter med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor v smeri proti Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080
7: brezplačno 080

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Evropski utrip.
3: Lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo govorili o projektu, ki smo ga zasledili na spletni strani Las Zasavje, in sicer med rezultati drugega javnega poziva partnerstva Las Zasavje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Imenuje pa se Lenca, učni poligon za ohranjanje narave, ki pa je prejel skoraj 50 tisoč evrov sofinanciranja. Nosilec projekta je društvo Ekokrog, partnerja pa sta osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in podjetje Katapult Metal. Projekt se bo izvajal vse do konca letošnjega leta. Že samo ime razkriva bistvo projekta, povezati torej ljudi različnih generacij skozi spoznavanje narave, skrb zanjo in aktivno sodelovanje pri njenem ohranjanju. Na območju Zagorja v Savi bodo tako vzpostavili prvo celovito učno pot te vrste v Zasavju. Nastal bo interdisciplinarni učni poligon, ki bo združeval naravoslovne, družboslovne in humanistične vsebine. Narava ne bo zgolj tema učenja, ampak tudi prostor, kjer bo učenje potekalo. Udeleženci bodo tako naravo spoznali z opazovanjem, je zapisano, poslušanjem, dotikom, merjenjem in raziskovanjem. Projekt pa temelji na načelu učenja v naravi, o naravi, iz narave, z naravo in za naravo. Tako bodo obiskovalci pridobivali nova znanja, hkrati pa tudi razvijali spoštljiv odnos do okolja in naravne dediščine. Pomemben del projekta predstavlja vzpostavitev učilnic na prostem in učnih točk z informacijskimi tablami ter interpretacijskimi orodji. Te vsebine bodo namenjene tako učencem kot širši javnosti. Partnerji želijo ustvariti torej prostor, ki bo zanimiv za otroke, mlade, družine, starejše in vse, ki jih zanima narava. Nosilec projekta Ekokrog pa bo poskrbel za koordinacijo in izvedbo naravovarstvenih aktivnosti. Osnovna šola Ivana Skvarče bo nove vsebine vključila v pouk in druge izobraževalne dejavnosti. Podjetje Katapult Metal pa bo izdelalo interpretacijske table, učna orodja in drugo opremo, potrebno za delovanje učnega poligona. Projekt tako združuje okoljevarstvo, izobraževanje, medgeneracijsko sodelovanje in aktivno državljanstvo, ter kot pravijo postavlja temelje za dolgoročno ozaveščanje o pomenu varovanja narave.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Lenca, ki smo ga zasledili na spletni strani Las Zasavje. Kot pravijo izvajalci, projekt ne bo ostal le pri teoriji. Njegov pomemben del predstavljajo konkretni naravovarstveni ukrepi, ki bodo izboljšali življenjske pogoje številnih živalskih in rastlinskih vrst. Partneri bodo tako uredili dve mlaki, zasadili 15 avtohtonih visoko debeljnih dreves, postavili 10 gnezdilnic za ptice, 6 netopirnic in 3 hotele za divje opraševalce. S tem bodo ustvarili nova življenjska okolja za številne živali, ki imajo vse več težav zaradi sprememb v prostoru in podnebju. Posebno pozornost bodo namenili tudi odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin, ki ogrožajo domače ekosisteme. Projekt vključuje tudi številne delavnice in izobraževalne aktivnosti. Otroci bodo sodelovali pri izdelavi gnezdilnic, sajenju dreves in raziskovanju naravnih procesov. Mladi bodo spoznavali pomen biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja. Starejši prebivalci pa bodo lahko svoje znanje in izkušnje prenašali na mlajše generacije, kar bo dodatno okrepilo medgeneracijsko povezovanje. Posebnost projekta je tudi vključevanje ranljivih skupin. Aktivnosti bodo prilagojene tako, da bodo lahko sodelovali tudi ljudje z različnimi oviranostmi. Učna pot in učilnice v naravi bodo zasnovane dostopno in tudi vključujoče. Projekt pa prinaša tudi sodobne pristope k učenju. Na učnih točkah bodo uporabljeni interpretacijski elementi in digitalne vsebine, ki bodo obiskovalcem omogočali še bolj zanimivo raziskovanje narave. Gradiva bodo na voljo tudi drugim šolam in organizacijam v Zasavju. Po zaključku projekta bo za nadaljne upravljanje in uporabo učnega poligona skrbela osnovna šola Ivana Skvarče. To pomeni, da bodo učenci in prebivalci območja pridobljene vsebine uporabljali še vrsto let po koncu projekta. Lenca tako ni le enkratna investicija, temveč dolgoročna pridobitev za celotno Zasavje. S povezovanjem izobraževanja, varstva narave in sodelovanja med ljudmi želi pokazati, da lahko skupnost skupaj ustvarja bolj zdravo, trajnostno in naravi prijazno okolje za prihodne generacije, so še zapisali. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v naši družbi. Lep dan vam želimo.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vroče poletje?
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, v notranjosti ni izključena možnost krajevnih padavin. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
10: Prometne nesreče so med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru ter med razcepom Slivnica in priključkom letališča Maribor v smeri proti Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 0-41-30-30-70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja portal svet24.si pa naj bo vaše v okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, v notranjosti ni izključena možnost krajevnih padavin. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
1: Prometne nesreče so med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru ter med razcepom Slivnica in priključkom letališča Maribor v smeri proti Ptuju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Vitalno zanjo.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, tudi danes bomo minutko namenili našemu telesu in sicer predvsem ženskam po porodu. Lep pozdrav pa fizioterapevtki Anji Žibert. Anja, živjo.
2: Živjo.
1: Tudi danes bova nekaj besed rekli o ženskah po porodu. Včasih, ne, ko se mamice pogovarjamo po porodu med sabo, rečemo, ah, tukaj me boli, pa tukaj me malo boli, ah, se to je vse normalno, ne. Po porodu je vse normalno, da te vse boli, pa je res tako?
2: Ja, žal ni, ne. Ne smemo te težave tako nekako potolč vase, pač fino je, da se o njih pogovarjamo, pa fino je, da poiščemo pomoč, če je potrebna. In v bistvu res, če težave po porodu trajajo več tednov ali pa vplivajo na kakovost pač pri vsakodnevnih nekih teh aktivnostih, takrat vemo, da je čas, da poiščemo strokovno pomoč. In na primer tukaj pride do uhajanja urina lahko, do bolečin v križu ali medenici, ne vem, nasploh občutek oslabelosti trebuha, boleči tudi spolni odnosi, ali pa občutek teže v sami nožnici. To so vse težave, ki pač jih ženske ne bi smele sprejeti kot normalne, tako da s pravočasno strokovno obravnavo lahko veliko težav uspešno izboljšamo ali pa tudi popolnoma odpravimo.
1: Lahko to naredimo tudi v vašem terapevtskem studiu?
2: Seveda, tako da jaz sem vsem na voljo, ki se srečujejo s takšnimi težavami, lahko me pokličejo na 0-41-241-414 ali pa mi pišejo na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kineziotaping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
4: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: V Izraelu obeležujejo 1000 dni od napada Hamasa 7. oktobra. Fundacija Primoža Rogliča, tretjič podpornik otroške dirke po Sloveniji. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. V Izraelu danes spominskimi slovesnostmi in protesti obeležujejo 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada na Izrael, v katerem so pripadniki palestinskega Hamasa 7. oktobra 2023 ubili okoli 1200 ljudi. Obletnica poteka ob globokih nesoglasjih in zavrnitvi vlade, da bi ustanovila državno preiskovalno komisijo napada, ki je sprožil vojno v Gazi. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov Bosne in Hercegovine Borjana Krišto sta danes v Sarajevu poudarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z EU in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalasova je predtem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.
3: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Punctual cum. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tyrone po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, v notranjosti ni izključena možnost krajevnih padavin. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
7: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
8: Prometna nesreča je na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaprt je vozni pas. Meritve hitrosti se izvajajo na grajeni pri domu krajanov smer Ptuj. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
3: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo v samo središče Zagorje ob Savi, na Kidričevo cesto, kjer se pod asfaltom in pločniki skriva ena najpomembnejših prazgodovinskih zgodb v Zasavju. Le redki mimoidoči vedo, da je bilo prav tu odkrito bogato grobišče iz starejše železne dobe, staro več kot 2500 let. Prve najdbe so na dan prišle že konec 19. stoletja, ko so odkrili grobove z izjemnimi predmeti, ki jih danes hranita Narodni muzej Slovenije in muzej na Dunaju. Nova odkritja so sledila ob gradnji ceste sredi prejšnjega stoletja, še posebej pomembna pa so bila arheološka izkopavanja leta 2011, ko so med obnovo infrastrukture raziskovalci odkrili 9 novih grobov. Med njimi so bili otroški, ženski in moški pokopi, ki so razkrili presenetljivo dobro ohranjene okostnjake ter bogato grobno opremo. V nadaljevanju oddaje bomo spoznali, kaj vse so arheologi našli in kaj nam ti predmeti pripovedujejo o življenju ljudi v starejši železni dobi.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Grobovi na Kidričevi cesti so nastali v 6. in 5. stoletju pred našim štetjem, v obdobju, ko je bilo območje današnjega Zagorja pomembno središče prazgodovinske poselitve. Med najdbami stopajo bronaste zapestnice, nanožnice, fibule za spenjanje oblačil, jantarne jagode in keramične posode. Posebej zanimiv je ženski grob, v katerem so našli popolnoma ohranjen skelet, ogrlico iz jantarja ter lončeno posodo z ostanki hrane za posmrtno življenje. Jantar je prihajal iz območja v Baltskem morju, kar dokazuje, da so bili prebivalci teh krajev vključeni v daljne trgovske poti. V moških grobovih so našli tudi orožje in konjsko opremo po skitskih vzorih. Med drugim železne brzde, sulice, sekire in bogato okrašene pasne spone. Ena izmed njih prikazuje prizor lova z jezdecem, psom in jelenom ter sodi med vrhunske primere situlske umetnosti. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, zakaj so se ljudje naselili prav v Medijski dolini in kaj nam grobišče razkriva o njihovem načinu življenja.

0: Cacitule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddajo Od Cacitule do Kulma. Arheološke raziskave so pokazale, da je bila Medijska dolina v starejši železni dobi tesno povezana z rudarstvom in obdelavo kovin. Leta 2011 so raziskovalci odkrili večje količine železove žlindre ter železovo rudo v obliki hematita in limonita, kar kaže na obstoj talilnic in železarske proizvodnje. Prav bogata nahajališča bakra, železa, svinca in cinka so v te kraje privabila številne prebivalce. Domnevajo, da je na bližnjem Ocepkovem hribu stala pomembna naselbina, katere prebivalci so svoje umrle pokopavali na območju današnje Kidričeve ceste. Posebnost tega grobišča je način pokopa. Medtem ko so v večjem delu današnje Slovenije pokojne pogosto pokopavali v gomilah, so v Medijski dolini uporabljali plana skeletna grobišča. Takšen običaj je bil za tisti čas redek in kaže na vplive novih ljudstev ter kulturnih sprememb, ki so prihajale iz panonskega prostora. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši prostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 začer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina colada. Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo!
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji, imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe, v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, v notranjosti ni izključena možnost krajevnih padavin. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
9: Prometna nesreča je na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaprt je vozni pas. Meritve hitrosti se izvajajo na grajeni pri domu krajanov smer Ptuj. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: spijam samo. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada Janeza Janše je v medresorsko usklajevanje vložila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, na katerega želi prenesti za več milijard evrov državnega premoženja, njegovo upravljanje pa prepustiti ljudem, ki jih bo izbrala sama, poroča necenzurirano.si. Kot je razvidno iz predloga, bo država na demografski sklad prenesla vse naložbe države, ki so jih do zdaj upravljali Slovenski državni holding, kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Novi sklad bo tako upravljal vsa podjetja, v katerih ima država lastniški delež, med njimi tudi državni Dars in zavarovalnico Triglav, ki je bila do zdaj v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kot še pišejo na necenzurirano.si, se v zadnjih tednih kot najresnejši kandidat za položaj predsednika uprave demografskega sklada omenja Branko Bračko, dolgoletni vplivni član SDS, ki je bil vrsto let član uprave Zreškega Uniorja. Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupov orožja, je pojasnil vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
2: No, pa se mi zdi zavedanje, da je v tej strukturi bolj kot odstotki, bolj kot procenti, ali pa samo smodnik in železje, ki imata ta trenutek v svetu zgodovinsko rekordno ceno, da so pomembni ljudje.
1: Čeprav pop zvezdnica Taylor Swift in njen zaročenec profesionalni športnik Travis Kelce ne razkrivata načrtov za poroko, ki naj bi v petek potekala v newyorški dvorani Madison Square Garden, v mestu domnevno že potekajo priprave. Po poročanju ameriških medijev naj bi se poročne slovesnosti začele že drevi z ekskluzivno večerjo v dvorani, povabljenih naj bi bilo okoli 1000 svatov, vsi pa naj bi podpisali sporazum o zaupnosti, na poročnih dogodkih tako ne bodo smeli uporabljati mobilnih telefonov. Želimo vam lep preostanek četrtka, nasvidenje.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Dober dan, zvečer bo večinoma mirno in prijetno, brez posebnega vremenskega dogajanja, po noči temperature nekje, končno, od 10 do 18 stopinj, marske se da delati po noč pri teh temperaturah, a ne?
2: Ja.
1: Govorimo o obešanju in likanju perila in tako naprej.
2: Jutri bo... Sem rekla, da danes ne bo valjalo tisto juni, juli, august, babe primir pust.
1: Likanje. Jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko v notranjosti za kratek čas nastane kakšna ploha, dnevne temperature pa med 24 do 30 stopinj. Boš malo razložil to teorijo.
2: Ok. Lepo zdrav vsem za volanom. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi okvare vozila. Zastoj pa klasično na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojnom, na štajerski avtocesti tudi v obej smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas in zastoj tudi na cesti Lucija Izola Lucija zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti. Tam pač nastaja zastoj. Če opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, dejte nam to povedati na 080 13
1: Lucija, to ženska imena lahko.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: A se tebi zdi, da je zdaj čas? A veš, koliko dolgo nisem popovdan delal glasbenega dvoboja?
1: A, je drugače?
2: Ne vem, bolj mi je tako, bolj sveže mi deluje.
1: Sveže ti deluje.
2: Ker takrat, ko imamo zjutri, a ne, glasbeni dvoboj, še zmer zveni. Kole nekako, ne,
1: postanj.
2: Ja, malo še zmer, malo sem malka vujca še takrat. Laži me.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kaj si pa pol zdaj?
2: Ja, zdaj sem bolj tak za en tak klapski glasbeni dvoboj. Mi bolj leži.
1: V redu je. Okay.
2: Okay. Danes glasbeni dvoboj preprost. Poletje ali prijatelji, Tamar?
1: Ja, jaz imam dobro družbo.
2: Okay.
1: Tako da prijatelje imam.
2: V redu.
1: In se zdaj potegujem za poletje.
2: Okay.
1: Torej, klapa kampanel in evo je lito, zanimivost, tako beseda kampanel v dalmatinskem narečju, kaj bom zdaj, mislim, ti itak veš, ampak marsikdo od aktualovca pa ne ve, da to pomeni cerkveni zvonik.
2: Ja.
1: Ja, no. Skupino je ustanovil priznani avtor Peta, oziroma Pero Kozomara, ki je napisal tudi številne največje uspešnice klap, kot so recimo Rišpet, pa Kambi, tako pa Šufit. In Kampanel je bil njegov projekt, s katerim je želel ustvarjati glasbo brez festivalskih omejitev. A si to vedel?
2: Ne.
1: No, nisi?
2: To nisem vedel, še jaz ne.
1: To vidiš?
2: Eto.
1: To je razsvetljenje, da ne bomo v temi tabeli.
2: Torej,
1: kaj
2: evo
1: imaš ti?
2: Lito, evo je lito.
1: Evo je lito.
4: Evo je lito, lito je stari, počinju gužve na magistrali.
1: To. Kaj imaš pa ti?
2: Jaz grem bolj na klasiko. Aha. Na klasiko in stavim na klapo Iskon.
1: Okay.
2: In komad Dobro večer, prijatelji.
1: Torej, poletje ti že imaš, prijateljev nimaš.
2: Prijateljev nimam, ja. Sej, a ti je čudno, zakaj sem prečen te, da bil skozi kle? Dejansko, ker nimam klime in prijateljev. Klapa Iskon je bila ustanovljena leta 2000 v Splitu in je od takrat opravila več kot 1000 koncertov po Evropi, Izraelu in Kanadi.
1: Okay.
2: Iskon je ena izmed redkih klap, ki redno sodeluje z glasbeniki zunaj klapskega sveta, kot je recimo Džiboni, pa Nenobelan, pa Teddy Spalato.
1: Zanihi.
2: Ja, ja, ali pa kako je, Tadija Bajč. Tadija Spalato. Tadija Bajč.
1: Tadija Bajč.
2: Tadija Bajč.
1: Aha.
2: Skupina TBF tudi. V glavnom veliko glasbenikov, ja, sodeluje s klapo Iskon in oni, ki se dobijo, vsi si rečejo dobro večer, prijatelji.

0: Čakaj, ti bijef me puno, ništa mi neće ovaj dan pokvari.
1: Babšu vari vari.
0: Ja, babšu vari vari. Ok, torej ja, tudi z njo, tudi s to skupino sodeluje...
1: Klapa Iskon.
0: Klapa Iskon, seveda. Torej, na eni strani imamo...
1: Klapo Kampanel.
0: Ja, in evo je Lito, za kjer je še kar ustrajan.
1: Ma ne, jaz bom kar ustrajal s prijatelji. Ne, to je energija. Dajte povedati, no, kaj, s čim vi ustrajate. Naprej na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
0: je...
1: Veš, kaj je najbolj zanimivo?
0: Povej.
1: O to, kar smo vse mi napovedali.
0: Ja.
1: Vse to se dogaja v Dalmaciji.
0: Ja.
1: In večeroma po noč.
0: Ja, to je res, ja.
1: Tako da glih prav paše, da je zmagovalec glasbenega dvoboja noči v Dalmaciji.
0: A je, kako se to v življenju poklopa?
1: A ne? Vesolje. Vesolje nam vse govori, samo je treba poslušati. Dobro večer, prijatelji.
0: O, kako se ti globok, pa jaz ne moram reči.
1: Ko bi bilo narobe, če bi ostate vrek.

0: Mladen Grdović i Dalmatinca, mater rodi na aktualu.
1: Majke mi, da sam imala zelo občutek, da poslušam radio en drug. En drug radio. Okej.
0: Okay. Povej nam, Tami, a se splača zdaj, kaj, prot Dalmacija, lahko stanemo že tle v Sloveniji, mislim.
1: Je tako dalmatinsko vreme. Zdaj je v redu. A? Zdaj je v redu, ni več tropsko pri nas, okay. Tako da zdaj te dni se dejansko splača še malo tle lepo hengat, pol čez vikend, pa vsi na zvizna morje. Ampak v glavnem, v tem trenutku nam merimo v Novem mestu prijetnih 25 stopinj, v Črni na Koroškem 26, toliko jih je tudi na Bledu, 27 jih imamo na Ptuju, pa v Slovengradcu, še v Laškem in Metliki, pa še na Jesenicah in v Trbovljah jih je toliko, 28 stopinj v Ljubljani, 29 v Kopru in 31 v tem trenutku v Murski Soboti, končno takšno vreme, ko lahko brez posebnega razmišljanja rečemo, se vidimo zunaj. Mm-hmm. Po noči namerimo nekje med 10 in 18 stopinj, še vedno mi nisi razložil tist neki juni, juli, neki pust.
0: Koliko je že v Trbovljah?
1: V glavnem jutri bo sončno in prijetno, popoldne pa lahko narava v notranjosti pripravi kakšno kratko osvežitev. Temperature bodo nekje med 24 in 30 stopinj, sobota in nedelja pa ostajata sončna in kot ustvarjena, kot sem rekla že, a ne za izlete ali skok na morje.
0: Skok v morje, da se ohladim.
1: Ja.
2: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Achtung, Achtung, zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gaborkom in Senožečami. Zaradi okvar vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obej smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in počasi gre na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, nastaja tam zastoji. Če pa slučajno pazite še kakšno gnečo ali pa bohem da je kak radar, ki je nič 80-13, nič 2.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Ritual Kum. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Kolo. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Kolo.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menja.
2: Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hvala.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.

0: Tak so po novom poprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ali pa na kolesu.
1: Ja?
2: Izotur, rumena majica.
1: Ja, na tej vročini je to kar mejno dejanje, ja.
0: A ne? To je Rudi že to ve, a ne? V glavnem, rumena majica pomeni le eno stvar, kolesarsko euforijo. In to poletje jo lahko doživite tudi vi, ne glede na to, ali ste rekreativni kolesar, ali samo radi sodelujete v dobri nagradni igri. In imamo Rudija, ki nam prav zaradi tega pošilja namige.
1: Ajde, Rudi, namigni.
0: Namigni, Rudi. Ajde, namigni.
3: Hello, hello, ekipa. Evo, nov dan, nov slovenski kraj in nova priložnost za vas, da osvojite čudovite nagrade in nova priložnost za nov namik. In sicer moj namik za tole mesto, prvi namik je, da staro mestno jedro obliva počasna sivo-zelena reka, pa še nekje je bilo govora po nekih treh zavojih. Ampak jaz mislim, da je to dost. Lej, držim pesti, super nagrade imamo za vas. Do 17. ure kolesarim v okolici, ujemite me, slikite me, ali pa sam pač ugotovite, kje sam, jaz pa grem zdaj eno rundo.
2: Izotur rumena majica.
1: Dej ti to rundo naj našim aktualovcem pri skrbi. Kaj praviš?
0: Pojmo ne anketo.
1: Ne veš, kaj pa tri zavoje, nisi slišal.
0: Ja, tri zavoje.
1: To je to, to je to. Dva zavoja sta levo in desno in potem je še en. Pač, ja. V glavnem, če vi mislite, da veste, v katerem kraju je, pošljite SMS z odgovorom, svojim imenom in krajem na nič 51 70 80 90, tako. Če ga pa slučajno srečate na poti, pa ga kar ustavite, naredite skupno fotografijo in jo objavite pod objavo na Facebooku ali Instagramu Radia Aktual.
0: In tako si povečate možnost za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji. Kaj ti danes po 17. uri nekomu podarimo še paket Union Radler 00 izotonik.
1: Kako ne pa pozabiti, to soboto 4. julija se bo med 10. in 15. uro v pizzeriji Vagonu Mislini odvil že tretji letošnji izotur dogodek in na tem dogodku bo seveda veliko osvežitve, predvsem pa fantastična muska, poskrbel pa bo zanjo DJ Time Back in Time.
0: Zdaj pa učke na cesto, telefon v roke in iščite našega Rudija.
2: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada Janeza Janše je v medresorsko usklajevanje vložila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, na katerega želi prenesti za več milijard evrov državnega premoženja, njegovo upravljanje pa prepustiti ljudem, ki jih bo izbrala sama, poroča necenzurirano.si. Kot je razvidno iz predloga, bo država na demografski sklad prenesla vse naložbe države, ki so jih do zdaj upravljali Slovenski državni holding, kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Novi sklad bo tako upravljal vsa podjetja, v katerih ima država lastniški delež, med njimi tudi državni Dars in zavarovalnico Triglav, ki je bila do zdaj v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kot še pišejo na necenzurirano.si, se v zadnjih tednih kot najresnejši kandidat za položaj predsednika uprave demografskega sklada omenja Branko Bračko, dolgoletni vplivni član SDS, ki je bil vrsto let član uprave Zreškega Uniorja. Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdenjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupov orožja, je pojasnil vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
2: No, pa se mi zdi zavedanje, da je v tej strukturi bolj kot odstotki, bolj kot procenti, ali pa samo smodnik in železje, ki imata ta trenutek v svetu zgodovinsko rekordno ceno, da so pomembni ljudje.
1: Čeprav pop zvezdnica Taylor Swift in njen zaročenec profesionalni športnik Travis Kelce ne razkrivata načrtov za poroko, ki naj bi v petek potekala v newyorški dvorani Madison Square Garden, v mestu domnevno že potekajo priprave. Po poročanju ameriških medijev naj bi se poročne slovesnosti začele že drevi z ekskluzivno večerjo v dvorani, povabljenih naj bi bilo okoli 1000 svatov, vsi pa naj bi podpisali sporazum o zaupnosti, na poročnih dogodkih tako ne bodo smeli uporabljati mobilnih telefonov. Želimo vam lep preostanek četrtka, nasvidenje.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Union Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Kaj je bilo?
6: Ne, vodo sem spil, pa mi je bilo.
5: Dobro. Sanda se ti ni zaletel, v glavnem vreme, ne?
6: Ne,
5: to
6: vreme,
5: slišati.
6: Ja, vreme. Ja.
5: Večer bo miren, topo in brez večjih vremenskih zapletov, po noči sveže prijetno od 10 do 18 stopin.
6: Imam nekaj wasabi.
5: Kaj?
6: Wasabi sem jedel in zemlje se.
5: In ti vse odmašil?
6: Ja. Sem odmašil.
5: Tako da veš, tako sveže se boš počutil tudi po noči, liht kot okay. Jutri bo presej sonca, le v notranjosti lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa med 24 in vzdržnih 30 stopinj.
6: Tako pa na Štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami proti Celju in zaprti počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi okvare vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slavinskimi Konicami pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tam nastaja tudi zastoj. Če pa opazite slučajno še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, dejte nam to povedati na 0813 02.

Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow!

0: To je aktualov Pop & Rock. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Rock.
1: Oja, 10 minut čez četrto in zdaj čas, Tami, ima meni ziv zate.
2: Oj, v bistvu ne, dejansko sem navdušena.
1: A si navdušena?
2: Ja, dejansko sem.
1: Okay, kaj? Jaz ti začnem umlet en komad.
2: Nisem več toliko navdušena, ampak ajde.
1: Ti moraš ugant, kjer komad je.
2: Ti začneš umlet komad in jaz moram ugant, kjer komad.
1: Ja, ok. A si pripravljena?
2: Ne vem več, če sem.
1: Jaz te bom bolj na koncu zavrtel ta komad. Ti zdaj ne gledaj dol.
2: Ne gledam, itak neč ne delati.
1: Ok, ti, jaz ti bom to pripravil, ker do zdaj nisem, ker nisem bil prepričan, da ti bo všeč ali ne, ampak...
2: Dobar, se ti uvaš se igrati.
1: Ne, to je vse, mislim, tako pač, a ne. V glavnom, ali si ready?
2: Sem ready, a si ti, ne deluješ mi.
1: Jaz sem pripravljen.
2: Si? Ok,
1: 3, 4, daj, začem mumlat.
2: Ajde. Moraš mu mlet.
1: Ok, kjer komad je to?
2: To je bila tišina.
1: Točno!
2: Ej, moram ti pa reči, da si vsak ton zadev v nulo. Bravo, bravo.
1: Pa meni reče, Martina, da ramo mure petja. Dejmo.
0: To je aktualno.

0: Актуал Кум.
1: Натурета. Синоним за върхунске пикник класике. Избране съставине, препознавне рецепта им брезчастне окусе. С богато, сластно, префиняно и непремагливо понудба поскърби, да всак тренутък друженя постане ще пълнейши, ще окуснейши, ще бол... Не трябва разлагат. Окус пове усе. Натурета.
2: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
2: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malga v Trbovljah.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
5: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
4: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Nakopanje v Laško, Termano Laško.

0: Emocij. Zorica Kunža in tudi Spalato. Zar je voljeti grijeh.
1: Ta me pa zadene vedno, tale pesem.
0: Pogodite pjesma.
1: A veš kako? Sem tle že metala plastične kozarčke.
0: Ja, sem videl, sem ga dobil v glavo. Okay.
1: V glavnem, ja, smo nazaj, pri sebi. V glavnem, minuto čez pol peto, ne? In v tem trenutku kaže v Novem mestu na termometru 25 stopinj, 26 v Mariboru, toliko tudi na Ravnah na Koroškem, pa še na Bledu, 27 jih imamo v Kranju in v Laškem, 28 stopinj v tem trenutku v Metliki, 29 jih namerimo v Domžalah, 29 tudi v Bertokih in 31 v Murski Soboti. Današnji večer pa bo sicer eden tistih, ko se nikomur ne bo preveč mudilo domov. Prijetne temperature bodo kar vabile na zrak in to pozno v noč, ker po noči namerimo nekje od 10 do 18 stopinj. Jutri ostaja sončno in prijetno poletno s temperaturami vse do 30, popoldne pa lahko v notranjosti pričakujemo kakšno kratko ploho. Vikend bo pa točno tak, kakršnega smo si zamislili, veliko sonca in brez večjih vremenskih skrbi.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Tako nekak pa trenutno na cestah zaprtje vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Karavankam med Vodicami in Brnikom zaradi okvarje vozila. Na Primorski avtocesti je zastoj smer Ljubljana pred Postojno, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti tudi stoji proti Kranju med Povodjem in Brnikom. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Kamorkoli greste srečno in varno, ko pa opazite še kakšno, kot bi rekla naša Mojca, cestno neušičnost, kje nič 80-13, nič 2.

0: To je Aktuálo. Open Roll.
1: Je to Aktuálo Open Roll, tukaj Matjas in Tamara. Tamara in Matjas, vsi ostali pa so posod in en izmed tistih je posod je prav nekje, ki pač jaz ne vem, kje je neki ovinki, neki, v glavnom, ja, no, rudje iščemo.
0: Izotur rumena majica.
2: Ma pa moram reči, da drugač kar dobre namige. Že cel teden ga spremljamo in ma take, veš, globoke.
1: Globoke.
2: Pa, jaz mi pa pri globokih. V glavnem, vidi se, da ima kar nekaj znanja, no, o geografiji, zgodovini in kulturi. Tako da, ja, v glavnem, to soboto ne pozabiti. Ne, dejmo še en namig.
3: Živijo, dragi prijatelji, evo, je že pridno kolesarom v enem slovenskem mestu. Vi ugotavljate, kje sem, v tem trenutku se malo hladim za Union Radler 00 izotonik. Torej, kje se danes nahajam? Prej sem vendal prvi namig, zdaj sledi drugi. In sicer bom rekel, da to slovensko mesto nosi eno podobnost z Rimom in sicer, da leži na sedmih gričih. To je zelo zanimivo. Držim pesti, da zdaj veste, katero mesto to je. In držim pesti, da me tudi ujamete na ulicah tega mesta. Ali pa sam, da ugotovite, kje sem. Čudovite nagrade imamo za vas, jaz pa pičim zdaj naprej, takoj, kaj spijem tole.
2: Ja, nekar pit in voziti krati.
1: Ja, drugače na sedem gričov oziroma sedem brgov
2: ja?
1: Je tudi Pula.
2: A tudi?
1: Ja, samo tole mi ne zgleda kot Pula. Ja, sedem kot slovensko mesto.
2: Ja, čeprav realno.
1: Da, v glavnem. Že to soboto skoda povedati.
2: Ja, že to soboto med 10 in 15 uro bo živahno v pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo letošnji tretji izotur dogodek. Za glasbo bo poskrbel DJ Type Back in Time. Obiskovalce pa seveda čaka prava poletna kolesarska atmosfera, no mi pa, da ne bomo pozabili, zakaj vas rabimo, da sodelujete. Ugibajte torej, kje danes kolesari Rudi Zigar. Pošljete na 051 70 80 90 in po 5 uri nekoga izžrebamo, ki dobi kaj, Matjas?
1: Paket Union, dva paketa Union Radler, nič izotonik 00, jutri pa podelimo še glavno nagrado, to je ogled finala dirke po Franciji.
2: In
1: poletje je veliko lepše, kako pravijo, ne? Če ga preživiš na dveh lesih in še posebej bolj lepo, če imaš
2: ja?
1: Nagrado v rokah.
2: Lepo, drugač, definitivno boljš na dveh kolesih kot na dveh stolih.
0: Izotur, rumena majica.
4: V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Novo na aktualu.

0: Actual cum?
1: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri Sposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Sposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilojemalcev. Ukrajina je vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz lastnega orožja, ki bo državam partnericam prvič od začetka vojne z Rusijo omogočil nakup ukrajinske vojaške opreme, je sporočil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Kijev želi tako dobiti sredstva za svoje oborožene sile v vojni proti Rusiji, ki traja že več kot 4 leta. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 3 minut čez peto in...
2: Zvečer bo večinoma jasno in prijetno toplo in po noči namerimo med 10 in 18 stopinj. Jutri bo precej jasno z najvišjimi temperaturami med 24 in 30. Popovdne pa dejte vse en imeti kakšno marilo, čeprav po drugi strani, če se vam pa še malo osvežiti na dežju, pa tudi ne rabite.
1: Promet pa pravite, da poteka relativno tekoče in brez posebnosti, so pa tisti klasični zastoji tam, ki je delo na cesti, to je na Primorski avtocesti smeri Ljubljana pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Tam pa vedno naredimo in držimo reševalni pas, če pa opazite še kaj, dejte nam to sporočiti na 24-urno brezplačno, nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Kako kaj?
1: Ej, pa gre tako hitro, kot rudi.
2: A tako hitro, kot rudi, dvomam. Sicer je danes res v taki dobri družbi čas menil hiter, moram ti pa priznati.
1: Oh, hvala lepa, Matijas.
2: Še zmer pa ne vem, če je to hitro, kot rudi. Ker hitro, kot rudi se definitivno po tistem kraju, ki je, pa jaz še zmer ne vem, kjer je to kraj, ki ima neke vinke, pa hribe, pa...
1: Sedem dolin, pa
2: morja, pa ne vem kaj. Vse v glavnem. Dobili smo dobre namige.
1: Dobimo še enega, ne?
2: Še enega dobimo kmalu.
1: Okay.
2: Na aktualu.
1: Kmalu na aktualu, drugač pa zelo kmalu, prav na aktualu. Nekaj čez pol šesto, deva reči.
2: Recimo.
1: Podeliva ta dva platoja 00 izotonik unionom.
2: In najboljše je, ko je mrzo in ko te zapaša in pa samo...
1: Ta zvok je fantastičen. Dej še enkrat, da je to zadnji zvok, ki ga slišim. Dej še enkrat.

0: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Srčne melodije.
5: V družbi najdražjih.
4: Doma na aktualu.

0: Izotur rumena majica.
1: Ja.
2: Ja, nekateri poleti zbirajo, ne vem, žige v potnem listu, ja. Drugi osvajajo vrhove. Mm-hmm. Naš Rudi pa zbira ko kilometre na kolesu.
1: Ja,
2: in ravno zato vse, za vse ljubitelje pedaliranja imamo danes eno tako zabavno misijo.
1: Poiščite našega Zigarja, Rudija, Zigar mašine. Danes torej kolesari, stale enkrat bo pravzaprav že po moje končal, oziroma je verjeten že v eni senci, neki na slovenskih cestah. Dali smo vam že dva namiga in prihaja še tretji.
3: Živjo, živjo družba, evo nas še vedno v enem slovenskem mestu in upam, da ste po dveh namigih že ugotovili, če pa ne, je pa tu še tretji namig, ker se gre res za čudovite nagrade, tako da držim pesti. Tretji namig je, da to mesto kličajo mesto Situl. Evo, zdaj pa hitro poslati SMS, hitro me uloviti, dokler so še klele v tem mestu, oziroma dokler še kolesara kle okol, drugač pa na zdravje. Pa se vidimo.
0: Izotur rumena majica.
1: Se vidimo, ko se zagledamo, prav Rudi. Torej, mesto Situl.
2: Situl, ok.
1: Ok, vi sigurno veste, pošljite SMS, še vedno lahko. S svojim imenom in krajem seveda na 051 70 80 90, kje se je danes potikal Rudi. Če pa slučajno ga še vedno lahko kje ujamete, dejte ga ustaviti, narediti fotografijo in jo objavite pod objavo na Facebooku ali Instagramu Radia Aktual in ste tako v žrebanju še za ogled finala dirke po Franciji. No, čez nekaj minut pa bomo seveda med pravilnimi odgovori podelili še dva paketa Union Radler Izotonik.
2: Ja, dejansko čez nekaj minut.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si
6: Novo na aktualu.

0: Vralić i Klapa Intrade za sve vrijeme na Aktualu. In zdaj je čas, da še enkrat preverimo
1: vrime.
0: Vrime. Za sve vrime na Aktualu. Kakšno bo?
1: Vrime bo, ja, danes še super. Super temperature, tem na Bledu. Hvala. Torej, na Bledu 25, 26 stopinj v Sevnici in še v Mariboru, pa toliko tudi v Črnomlju in v Kranju. 26 stopinj tudi na, oziroma v Učanju na Koroškem, 27 jih namerimo v Slovengradcu in v Celju, 29 v tem trenutku v Trbovljah, Kopru in v Trzinu. In še v Izoli. Sicer pa, če danes razmišljate, a ostati doma ali skočiti na pijačo, pejte na pijačo. Danes je vrhunski dan za to, da ste zunaj nekje, ker ni prevroče in uživate sadove poletja. No pa noči pa mogoče vse, če boste pozno v noč nekaj za ogrant, ker namerimo od 10 do 18 stopinj. Jutri bo sončno in prijetno, popovdne pa lahko v notranjosti za nekaj minut zadiši po dežju. Temperature od 24 do 30, vikend sončen in poletno prijeten.

0: lisica, super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti trenutno. Zastoj je na primorski avtocesti smer Ljubljana, predpostojno pa še na štajerski avtocesti v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti tudi gre počasi pri proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Spomnimo se, da v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. No, ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 6. julija. Do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrta Nova Gorica v obej smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Danes do 19. ure bo zaprta tudi cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Tam je obvoz urejen tudi po lokalni cesti in danes in jutri do 20. ure bo zaprta cesta Podpeč Ig na Igu pri križišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črnovas za vozila do 7,5 ton. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja želim, ko pa opazite še kak radar, kje se že veste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Preživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Izotur, rumena majica.
1: Ok, zdaj je pa že čas.
2: Ja, narejen, zdaj je narejen.
1: Kdo je ugibal? Ugibal je.
2: In kdo je poslal SMS poslal svojim imenom in krajem je.
1: Je.
2: In nismo ga žrebali.
1: In je že žreban. In mi že imamo informacijo.
2: In zdaj bomo dal, glede na to, da si po dolgem, dolgem času v popodnevu, tebi to čas, da to ti razglasiš.
1: A res?
2: Da, da, Matjažek, ti to ve, ti to lahko. Ajde.
1: Dame in gospodje, dvakrat paket Union Radler 00 izotonik dobi Sofija iz Urtnika.
2: Bravo! Bravo.
1: Bravo, Sofija, čestitke. Za vse tiste, ki niste bili danes žrebani, a to ste vsi ostali, razen Sofije, dejte, ne obupati, ker jutri je pa glavna nagrada.
2: Tako, jutri je še glavna nagrada, pa tudi še dva platoja.
1: Pa tudi še dva platoja.
2: Tako. Rudi bo jutri tudi nekje in brez skrbi bo tako prijetno in zelo učinkovito opisal ta kraj, kot
1: Koga je
2: cel te, tako je, on to zna ful dober.
1: Sedem gričev,
2: dva ovinka, neki, in, super mu gre.
1: Kaj je že bilo to zadnje?
2: A veš, da nisem poslušal.
1: Aj, okej. Okay.
0: Izotur, rumena majica.
3: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: City. V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina
1: colada. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
0: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja.
0: Terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo.

0: Svet 24, prva stran dneva.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Za ljubavi, kada zavole.
3: Srčno vzdušje.
4: In pisane melodije.
5: Na

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Daj nam še enkrat, Tamara, povej, kakšno bo vreme, kaj?
1: Čist drugačne.
2: Čist drugačko, kot je bilo prej,
1: Ja, 12 minut nazaj.
0: 12 minut,
1: ampak glej, ja. Tako je to, ko je nepredvidljivo. Šalo na stran. Večer bo ostal prijetno topel in miren, brez večjih vremenskih presenečenj. Po noči bodo temperature nekje med 10 in 18 stopin. Jutri bo precej sončno, ampak nič se bat, namreč ne bo preveč vroče. Od 24 do 30 namerimo, le v notranjosti lahko popoldne pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho.
0: In še enkrat, hitro skokli na ceste, no ne dejansko, upam, da ne. No, promet je ovir na dolinski avtocesti, proti Ljubljani pred priključkom Trebnje vzhod zaradi pneumatike na vozišču. Pa zastoj še zmer na primorski avtocesti, smer Ljubljana pred počivališčem. Zima in predorom Pletovarje ter na gorenski avtocesti proti Kranju med povodjem in Brnikom. Spomnimo se še enkrat, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Ko pa opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar kjem, se že veste, 08013 02 in srečno pot.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: V vojni v Ukrajini že za eno Slovenijo vojaških žrtev. Vatikan izobčil škofe ultrakonzervativne bratovščine. Vreme. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Več o vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj.

0: Lepo pozdravljeni v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. In to je rubrika Robokum. Slovenija ima svojega Gamsa. In ne tistega, ki skače po skalah, ampak Gams kot generativni model slovenščine. To je slovenski jezikovni model, ki nastaja zato, da umetna inteligenca ne bi slovenščine razumela samo približno, ampak bolj po naše. Torej z našimi stavki, z našimi posebnostmi, kontekstom in pa mogoče tudi nekoč z nareči. Ob tem je Slovenija dobila še Frido, novo superračunalniško infrastrukturo, ki bo pomagala pri razvoju umetne inteligence in slovenskih jezikovnih modelih. Torej, imamo Gamsa in Frido. V resnici pa gre tukaj za zelo resno vprašanje. Ali bomo dejansko imeli umetno inteligenco, ki bo res razumela naš jezik? Torej, umetna inteligenca. Zakaj Slovenija sploh potrebuje svoj jezikovni model, kot je jezikovni model Gams?
1: Slovenija potrebuje svoj jezikovni model, ker slovenski jezik vsebuje posebnosti, ki jih tuji modeli ne razumejo vedno dovolj dobro. Tak model lahko pomaga pri izobraževanju, javni upravi, zdravstvu, prevajanju, kulturi in digitalnem razvoju. Pomembno je, da podpira slovenski jezik, lokalni kontekst in tehnološko samostojnost države.
0: Ja, če imamo svoj jezik, seveda potrebujemo tudi svojo pametno tehnologijo. Pa bi moral Gams razumeti tudi slovenska narečja, slovenski humor in pa tiste naše stavke, ki rečemo eno, mislimo pa nekaj čisto drugega.
1: Ta napreden slovenski jezikovni model bi moral razumeti tudi narečja, pogovorni jezik, humor in kulturne posebnosti. Tako bi bila komunikacija bolj naravna, uporabniki pa bi imeli občutek, da jih sistem res razume. To je pomembno za boljšo uporabniško izkušnjo in večjo uporabnost umetne inteligence v vsakdanjem življenju.
0: Skratka, umetna inteligenca pravi, da bo nekoč morda razumela tudi naše šale. Do takrat pa imamo dobro novico, slovenščina umetni inteligenci ni več samo nek dodatek. Z Gamsom in Frido postaja nekaj, kar se razvija tukaj pri nas v domačih krajih. Toliko o današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Radio Actual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 2 3 7 6 6.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Prva ponovitev.
5: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
6: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo v samo središče Zagorja ob Savi, na Kidričevo cesto, kjer se pod asfaltom in pločniki skriva ena najpomembnejših prazgodovinskih zgodb v Zasavju. Le redki mimoidoči vedo, da je bilo prav tu odkrito bogato grobišče iz starejše železne dobe, staro več kot 2500 let. Prve najdbe so na dan prišle že konec 19. stoletja, ko so odkrili grobove z izjemnimi predmeti, ki jih danes hranita Narodni muzej Slovenije in muzej na Dunaju. Nova odkritja so sledila ob gradnji ceste sredi prejšnjega stoletja, še posebej pomembna pa so bila arheološka izkopavanja leta 2011, ko so med obnovo infrastrukture raziskovalci odkrili 9 novih grobov. Med njimi so bili otroški, ženski in moški pokopi, ki so razkrili presenetljivo dobro ohranjene okostnjake ter bogato grobno opremo. V nadaljevanju oddaje bomo spoznali, kaj vse so arheologi našli in kaj nam ti predmeti pripovedujejo o življenju ljudi v starejši železni dobi.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Grobovi na Kidričevi cesti so nastali v 6. in 5. stoletju pred našim štetjem, v obdobju, ko je bilo območje današnjega Zagorja pomembno središče prazgodovinske poselitve. Med najdbami stopajo bronaste zapestnice, nanožnice, fibule za spenjanje oblačil, jantarne jagode in keramične posode. Posebej zanimiv je ženski grob, v katerem so našli popolnoma ohranjen skelet, ogrlico iz jantarja ter lončeno posodo z ostanki hrane za posmrtno življenje. Jantar je prihajal iz območja v Baltskem morju, kar dokazuje, da so bili prebivalci teh krajev vključeni v daljne trgovske poti. V moških grobovih so našli tudi orožje in konjsko opremo po skitskih vzorih. Med drugim železne brzde, sulice, sekire in bogato okrašene pasne spone. Ena izmed njih prikazuje prizor lova z jezdecem, psom in jelenom ter sodi med vrhunske primere situlske umetnosti. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, zakaj so se ljudje naselili prav v Medijski dolini in kaj nam grobišče razkriva o njihovem načinu življenja.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddajo od Cidule do Kulma. Arheološke raziskave so pokazale, da je bila Medijska dolina v starejši železni dobi tesno povezana z rudarstvom in obdelavo kovin. Leta 2011 so raziskovalci odkrili večje količine železove žlindre ter železovo rudo v obliki hematita in limonita, kar kaže na obstoj talilnic in železarske proizvodnje. Prav bogata nahajališča bakra, železa, svinca in cinka so v te kraje privabila številne prebivalce. Domnevajo, da je na bližnjem Ocepkovem hribu stala pomembna naselbina, katere prebivalci so svoje umrle pokopavali na območju današnje Kidričeve ceste. Posebnost tega grobišča je način pokopa. Medtem ko so v večjem delu današnje Slovenije pokojne pogosto pokopavali v gomilah, so v Medijski dolini uporabljali plana skeletna grobišča. Takšen običaj je bil za tisti čas redek in kaže na vplive novih ljudstev ter kulturnih sprememb, ki so prihajale iz panonskega prostora. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši prostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Vroče poletje.
6: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
5: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
6: Vse na enem mestu, v Tački.
5: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Iščete nov gospodinjski aparat?
8: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
7: Se vidimo!
9: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan se lahko pojavijo posamezni oblaki. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
12: Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je med počivališčem Studenec in priključkom Postojna gneča. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora je med počivališčem Zima in predorom Pletovarje počasnejša vožnja. V vseh omenjenih delih ceste naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nena Lužar in Romana Brevs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Podjetniški inkubator Kompres House Hrastnik tudi uradno predan namenu. V Trbovljah zbirajo predloge projektov participativnega proračuna. Popoldne bo po večini sončno. Slavnostno otvoritvijo podjetniškega inkubatorja Kompres House Hrastnik je občina včeraj simbolično odprla novo razvojno poglavje prenovljenega objekta. Namenjen bo posameznikom s podjetniškimi idejami, mladim podjetnikom in ustvarjalcem, ki želijo svoje dejavnosti razvijati v domačem okolju. Med drugim bo ponujal možnost najema omaric, nabiralnika, najema stola oziroma mize, v štirih pisarnah pa bodo delovale lokalne organizacije, ki bodo v podporo podjetnikom. Ob tem je Marko Funkl, župan Hrastnika, predstavil še nadaljne cilje, ki jih imajo s poslovno cono Rudnik Hrastnik.
3: 22 lastnikov je na območju poslovne cone Rudnik, kar vemo, da včasih ni najlažje usklajevati 22 interesov. In tudi zaradi tega se mi zdi izjemnega pomena, da se ta poslovna cona gradi na ta način, ki do zdaj nismo ga poznali. Do zdaj so se ponavadi podrla celotna infrastruktura in se je naredila nova obrtna cona, naredili komunalno opremo in se je kasneje postavljali nove stavbe. Tu smo imeli na začetku nekaj izziva, da smo ministrstvo sploh prepričali, da se gre z evropskimi sredstvi podpreti poslovno cono, kjer je 22 različnih lastnikov že prisotnih. In imamo še vedno nekaj izzivov na spodnjem delu ob poslovnih prostorih, ki jih ima večina teh lastnikov, ker si želimo, da bi prostori bivšega rudnika, ko je bil eden lastnik, pred tem postali, da bi se te lastniki uspeli dogovoriti, gre za to, ta veliko halo, kjer je tudi tržnica, mladinski center in ima 17 lastnikov, da bi se uspeli dogovoriti za upravnika. To je en od naslednjih ciljev urejanje poslovne cone, ki pa bo seveda na vseh lastnikih, ne samo na občini, na Evropi, ampak je naša želja, da z dogovorom, vsaj za začasno upravljanje tega prostora, pridemo do dogovora, kako prenoviti streho, kako streho izkoristiti za sončno energijo, kako se pogovarjati tudi o umeščanju kakšnega hranilnika na celotno območje, ker si želimo, da bi bila poslovna cona Rudnik v večinskem delu nekoč energetsko samooskrbna.
2: Trboveljčanke in Trboveljčani bodo lahko tudi v prihodnjem letu soustvarjali razvoj Trbovelj s predlogi participativnega proračuna. Od včeraj že mogoče oddati predloge projektov. Tudi v prihodnjem letu bo na voljo 64 tisoč evrov, od tega polovica za primestne krajevne skupnosti, druga polovica pa za 6 mestnih. Vsi predlogi morajo biti finančno ovrednoteni med 2 tisoč in 8 tisoč evrov z vključenim davkom. Občani lahko ideje in predloge z opisom izvedbe in finančnim ovrednotenjem projekta oddajo do 15. septembra preko spletne strani občine Trbovlje po pošti ali osebno na občini. Obrazec je na voljo na spletni strani in v vložišču občine. Vse prejete predloge bo strokovna komisija pregledala in presodila, ali projektni predlog zadostuje vsem zahtevanim pogojem in ali je izvedljiv. Vse projektne predloge, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo komisija uvrstila naprej na glasovanje. Občani bodo lahko svoj glas oddali na spletni strani občine ali na sedežu občine od 1. do 10. oktobra letos. Končni zbor projektov izglasovan strani občanov bo objavljen na spletni strani občine in izveden v prihodnjem letu. Zasavska ljudska univerza je bila uspešna na razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus Plus v letu 2026 za nepovratna sredstva za partnerstva za sodelovanje, sodelovalna partnerstva s projektom Art of Change. Prejeli so 250 tisoč evrov. V naslednjih dveh letih bodo skupaj s partnerji, to so Aspira, Zavod za razvoj posameznika in družbe iz Slovenije, EduCopro, Development Center iz Bosne in Hercegovine, Bitnes iz Hrvaške in Wipe Madeira iz Portugalske razvijali inovativne pristope za vključevanje odraslih, starih 45 let in več v vseživljenjsko učenje.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju po večini sončno, pihal bo severovzhodnik. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo 14 stopinj, najvišje dnevne do 29.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: acum. Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
2: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan se lahko pojavijo posamezni oblaki. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
3: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
4: Na primorski avtocesti proti Ljubljani je med počivališčem Studenec in priključkom Postojna gneča. Na štajerski avtocesti v smeri Maribora je med počivališčem Zima in predorom Pletovarje gost promet. V vseh gnečah naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
0: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Wintershellič. In Tony Carter bova tudi danes zaplula po novicah iz sveta znanosti in tehnologije in povedala, da je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA, ki je tudi močno povezana, kljub temu, da Trump ne želi sodelovati, ampak smo povezani preko Evropske agencije za zdravila z njimi. Korak so bližje odobritvi mRNA cepiva proti gripi. Dobra novica. Povedala bova tudi, da so raziskovalci s 3D tiskom prišli do varnejših baterij, ki so širše uporabne predvsem v svetu avtomobilizma. Največji cyber attack oziroma kiber napad v britanski zgodovini so baje zagrešili ruski hekerji. Zdaj so predstavili poročilo. In še dobra novica, Windows 10 za domače uporabnike so dobili še dodatno leto življenja. Kaj je za vsem skupaj in kaj bo to pomenilo za vašo domačo uporabo računalnikov, pa boste izvedeli, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Preveriti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobreno v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3000 ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Dobra novica prihaja iz slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije s seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodnji fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v kumov pospeševalnik.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2,5 milijarde evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Pli v kumovem pospeševalniku.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo eno leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še eno leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še eno leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Midva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Danes bo po večini sončno. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan se lahko pojavijo posamezni oblaki. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 29 stopinj.
3: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje je promet upočasnjen. V vseh teh primerih naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov. Za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100% škodo, pa bodo pristojni leto zagotovili 360 tisoč evrov. Slovenija je od Srbije prevzela triletno predsedovanje mednarodni komisiji za Savski bazen, ki deluje pri snovanju večnamenskih čezmejnih ukrepov za krepitev odpornosti in izboljšanje vodne, prehranske, energetske, prometne in podnebne varnosti na tem območju. Slovenija, Srbija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina so leta 2002 odločile, da pristopijo k skupnemu in celostnemu upravljanju reke Save. V Splitu se v zadnjih letih soočajo z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi vozila v okvari je na primorski avtocesti na razcepu Srmin iz predora Dekani proti Kopru oviran promet. A tudi na vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos v smeri Razdrtega ter na podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Uncem v smeri Ljubljane. Aktualje z vami na poti vsak dan, tudi na 080 13 02.

Startne euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je naše fantastično doživetje. Z nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.
0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.

0: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, hello, dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. No tako, zdaj se pa začelo tisto pravo brezskrbno poletje, šole so končno zaprle svoje vrata, ja, ok, mogoče kakšen izpit je, ki je še za narediti in za podelati, sicer so pa dopusti že tik pred nosom in najbolj poletna lestvica komaj čaka, da nas popelje v svet dobre muzike. Kad sem že prejšnji teden malo podrobila, to se je zdaj uresničilo, Marko Škugor in Katropirci so se poslovili, kot novost pa na našo lestvico na palubo stopa edinstvena Andreja Šušnjara s pesmijo Biram sebe na desetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu s to prepoznavno noto, moram priznati, da meni zelo luštna pesem in če je prepričala tudi vas, šibajte hiter na radioaktual.si pa klikajte za našo Šuši. Mi pa pičimo dalje na devetko, Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 9. mestu Maligani in Zapela za oko, na 8. mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, karizmatičen fant, ki ima vsaj dva aduta. To so izjemne glasovne sposobnosti in ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja. In ta se mu tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački in Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osem kis smo bili, Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa novost prejšnjega tedna, za katero marsikdo reče, kako lepo ga je slišati, tudi v ta novih pesmih. In kako se spet dokaže, da je on še vedno tukaj z nami. In naenkrat smo vsi pomirjeni. Marko Tolja skupaj z edinim Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo pesmijo Ti si moja ljubav na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi odrinemo dalje. V umirjenem ritmu se bomo predali nežnemu vokalu in čudovitemu besedilu. Na šestem privezu nas namreč čaka Daniela Martinović in Lipa ostani. Ko čeka.

Poslušamo Jadranskih 10. Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na šestem mestu, čaka pa nas še pet pesmi, s katerimi oziroma katerim ste vi namenili največ klikov in na polovici lestvice se je ustavil Davor Rodolfi. S pesmijo Živate moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo jadranskih 10.
1: Na petem mestu Davor Adolfi in Živote moje, dal sem ti sve, mi pa gremo naprej. Imel je taksi, hotel je voziti tovornjak, zdaj nas pa on vabi na svoj katamaran. No, v bistvu, on ga še nima, ker mu treba katamaran. Ma pa dobro pesem. In ta nas potegne v petje in ples. Tako da, Basi, povabi nas gor, mi gremo na katamaran.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, samo še tri pesmi so zdaj pred nami. In kot kole zdaj le sem malo poskušam spomniti, nismo še slišali Lokina, nismo slišali Ivane Kovač, nismo slišali Ljubovnikov. Kdo je zdaj na tretjem mestu? Kdo je na drugem mestu in kdo je na najbolj vročem privezu? Kaj rečete, aktualovci, aktualovke? Škoda, ker vas ne slišam. Ok, bom jaz zdaj kar vse povedala. Trojka, ta teden na tem tretjem mestu se bomo opili od ljubezni. Tu so namreč ljubavnici in pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Ja ti žal sad, što se nismo više.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Prerinili so se od 6. mesta do najboljših 3, tako da bravo, fantje. Zdaj so nam pa ostali le še 2 pesmi in preden ju razkrijem, da mečkan osvežimo. Ta teden smo spet pripihnili novost na našo lestvico, to je bila Andreja Šušnjara in Biram sebe. Naslednji teden pa spet kaže, da pride nekaj novega, tako da priznam, komaj čakam. Do takrat pa uživajmo še v 2 pesmih najbolj vroče lestvice. Na drugem mestu je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

ampak je ena taka pesem tista, ta prava za poletne večere, pa za poletne noči. Pa v bistvu, če malo pomislim, tudi za poletne popovdneve, pa tudi dopovdne bi nam pasala. Tako da, Duško Lokin in Grupa La Vita.

0: Politina aktualo.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Radio Aktual.com.
0: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo. Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Skupaj vedno, vedno. Se pa vso.
0: Aktualno.
3: Ove noči jedan čovjek, nekud luta.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Mestna občina Krško je na policijsko upravo Novo mesto naslovila predlog, da se naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, so se tako odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, ključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju tega romskega naselja. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Hrvaško avtocestno podjetje načrtuje popolno rekonstrukcijo in širitev 39-kilometrskega odseka avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem. Začetek gradbenih del je predviden leta 2027. Ukrajinske oblasti so naročile bombni napad na plinovod Severni tok v Baltskem morju, prek katerega je Rusija v Nemčijo oziroma Evropsko unijo dobavljala zemeljski plin, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi s sabotažo je vložilo obtožnico proti častniku ukrajinski vojski, ki naj bi z drugimi osumljenci ravnal po navodilih oblasti v Kijevu. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktualkum.
1: Reklam, reklam.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Gremo na Aktualov Facebook.

0: za premik.
1: Pa pokukajmo v tokratni petkov namig. Jutri bo na mestnem stadionu Velenje rudarski praznik. Največji praznik premogovnika Velenje in celotne Šaleške doline. Praznično vzdušje bo tudi letos že zgodaj zjutraj napovedala tradicionalna budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje, ob 6. uri pa bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada. Osrednje dogajanje se bo začelo ob 18. uri na Titovem trgu v Velenju, kjer se bodo zbrali uniformirani rudarji. Ob 18.20 bo pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenil svečani rudarski sprevod proti mestnemu stadionu Velenje, kjer bo potekala osrednja slovesnost ob dnevu rudarjev. Stičiščna točka lokalnih okusov, ustvarjalnosti in tradicije v srcu Metlike, Hiša Dobrot, obeležuje 6. rojstni dan. Ob tej priložnosti vabijo, da se jim jutri ob 19. pridružite iza gradu, kjer bo zaživela prava belokranska tržnica. Živahna, domača in polna zgodb. Ob druženju z lokalnimi ponudniki bo poskrbljeno za glasbeni program, otroški program in razne delavnice. Kulturni dom Slovengradec pa ob 21. uri vabi v Atri Graščine Rotenturn na Slovenjegraško poletje. Folk Art gostuje folklorni balet Bafo Paz iz La Paza iz Bolivije in akademski folklorni ansambel pesmi in plesov Krakus iz Krakova na Poljskem. Vstop je prost.

0: Darko Filipovič in Trebaš mi, mi pa potrebujemo osvežitev, ki jo imamo. Trenutno na Prevaljah in v Semiču merimo 21 stopinj, v Trbovljah 22, v Žalcu 23, v Ljutomeru 24 in v Sečovljah 26 stopinj Celzija. In kaj pravi napoved? Jutri bo sprva jasno, čez dan bo neke kopaste oblačnosti, popoldne pa lahko notranjosti države pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18, čez dan pa bomo namerili med 24 in 30 stopinj. Konec tedna bo jasen, v soboto bo jutro sveže, v nedeljo in ponedeljek pa bo sončno, le popoldne bo v više ležečih krajih možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Jasno!

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klapski teden v aktualnem glasbenem dvoboju se nadaljuje, tudi danes ni izjema, da vam zavrtimo za pokušino izsek dveh čudovitih melodij, vi pa potem odločate, katera vam je lepša.

0: sta torej Klapa Campanelj in Evo je Lito in Klapa Iskon. Dobra večer, prijatelji. Zdaj ste pa na potezi vi. Oddajte svoj glas in povejte, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moje srce.
1: Aktiv.

0: Pametni mi u sve.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktuar.
3: Predstavljajte si da je zdaj ob vas najdražja oseba.
2: Ja, sve sam tuki.
3: Predstavljajte si, da ste sami. Preberi mi
2: z usti. Skupaj vedno in vse povsod.
3: To so melodije ljubezni.
4: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
2: Aktual.
3: Prvi v srčnosti.
2: V veselju.
3: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
3: Aktual.
5: Minem tamo, gdje je sve po mom.
2: Narejen.
3: Za moje ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov. Za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100% škodo, pa bodo pristojni leto zagotovili 360 tisoč evrov. Slovenija je od Srbije prevzela triletno predsedovanje mednarodni komisiji za Savski bazen, ki deluje pri snovanju večnamenskih čezmejnih ukrepov za krepitev odpornosti in izboljšanje vodne, prehranske, energetske, prometne in podnebne varnosti na tem območju. Slovenija, Srbija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina so leta 2002 odločile, da pristopijo k skupnemu in celostnemu upravljanju reke Save. V Splitu se v zadnjih letih soočajo z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.

Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

Klapa kambi, nemore mi bit, nemore mi bit. Na aktualu, dobro večer, družba, 10 je odbila ura in Teja Arlič vas predajamo roke, Klemna Bunderle, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Metropolis.
4: Nahrbtniki uprtani in gremo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bundela vas vzameva sabo nekam, kjer bo zelo, zelo zadišalo po morju, po morskih sadežih, odlični mediteranski hrani. Gremo na največji jadranski otok, ki je pravi izziv tako za ljubitele narave, ker je poln zaklada rastlinskega, živalskega sveta in tudi seveda za tiste, ki radi raziskujete številne avtohtone vrste, tako enega kot drugega področja. Gremo na Cres. Prvotno ime otočja, ki obsega Cres, Lošin in niz manjših otokov, je povezano z antično legendo. Medeja ne bi prav tu umorila brata Apsirta in po njem ne bi otoki dobili ime Apsirtidi. Otočje je bilo pa naseljeno že v mlajši kameni dobi, neolitiku, kasneje so se tam naselili še libursko-ilirska plemena in grški pomoščaki. V daljni preteklosti so se pa otoki kopali v razkošju in blišču rimske civilizacije, obšle pa jih niso niti tragične posledice razpada imperija in nastanek bizantinskega cesarstva. Selitve Slovanov in prihod Hrvatov ter kasnejše obdobje pod Beneško republiko so globoko zaznamovale duhovno in materialno kulturo tega področja. In ne glede na zgodovinske dogodke, je prav odnos med človekom in kruto, pa vendar velikodušno naravo stvaruje eno tako nenavadno simbiozo, zaradi katere je videti delo človeških rok kot spontana evolucija same narave in sledi tega čudovitega ustvarjanja je praktično opaziti povsod. Od severnih strmin otoka, neprehodnih in prebičanih z vetrovi, prek osrednjega višavja kraško nagubanega in ostrorobega vse do južnih obronkov odprtih maestralu in morju, ki pa obliva rtiče in pljuska v njegove zaljučke. In našli jih boste v izmučenih kamnitih zidovih nekako poetično. Tudi na gobčku krotke ovce ali pa morda v detajlih hiš, starih cerkva, kamen na kamnu in kamna je ogromno. Seveda pa je poleg vse te narave ena takih luštnih atrakcij tudi kraj oziroma vas Lubenice, ki je privlačna predvsem zaradi svoje lege. Nahaja se na 378 metrov visoki pečini, iz katere se prasteza pogled na znano prodnato plažo in na obale Istre. No in Vransko jezero je eno luštno prelepo jezero pravzaprav na otoku Cres, ki je vredno ogleda. Najbolj znan pa Valun po televizijski seriji Soncu naproti, do njega pa se lahko pride samo peš. Martinščica je ribiško naselje, ki je samo kakšen kilometer od kampa Slatina. Od zaliva Tiha pelje prihodna prijetna sprehajalna pot točno do prisrčnega pristanišča tega kraja. Osor je pa starodavno mesto, ki se je včasih, ko se je intenzivno plulo vzdolž obale, zaradi zaščitenega pristanišča in številnih manjših zalivov razvilo pomembno mesto za morjeplovce. Od muzejev na Ceresu je treba omeniti Arsan, to je zgradba, ki je tudi rojstna hiša renesančnega filozofa in pisca Franja Petriča, so pa še skriti otočki in zelo zanimiva klima, pa tudi hrana. Ampak o tem pa Tomaž mora tudi kaj narediti, ne? Tomaž, dej eno nam zavrt.
3: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Cresu, kjer odkrivamo skrite kotičke Cresa. Jezero Vrana recimo je v središču otoka tudi edini vir pitne vode za Cres in Lošin in za ostale otoke v arhipelagu. Njihove prebivalce in turiste torej napaja z vodo, je pa jezero hkrati tudi neobičajen naravni fenomen. Nivo vode je nad nivojem okoliškega morja in njegovo dno je pa pod nivojem morskega dna na 74 metrih globine. Sicer je otok Cres na Hrvaškem severni otok Cereško-Lošinjskega arhipelaga. Svojo površino v velikosti 405 kvadratnih kilometrov je skupaj s Krkom največji otok na Hrvaškem in po dolžini, ki znaša 66 kilometrov, drugi najdaljši otok za Hvarom. Razčlenjena in 248 kilometrov dolga obala skriva na južnem in zahodnem delu otoka množico čudovitih zalivov in plaž, medtem ko je na severu in vzhodu obala strma. Z najvišjih vrhov otoka, Gorice in Sisa, se razlegajo čudovitih biti pogledi na Kvarner in sosednje otoke, bodi si, da se na vrhove uspnemo ali pa se samo sprehajamo po številnih sprehajalnih poteh po otoku, v vsakem primeru navdihujoča in predvsem dišeča narava. In to na račun več kot 1300 otoških rastlinskih vrst in veliko od njih endemičnih. Poleg tega lahko obiščemo tudi ornitološki rezervat na Cresu. Otok Cres je namreč edino od zadnjih prebivališč redke ptiče vrste, beloglavega jastreba. Jezero Vrana pa je v središču otoka edini vir pitne vode za Cres in Lošin in za ostale otoke arhipelagu, kot rečeno. Sicer ima pa otok Cres med otokom Lošin 11 metrov širok kanal, ki je povezan z mostom v Osorju. Poprečna poletna temperatura na Cresu je 24 stopinj. Temperatura se poleti dvigne tudi do 25, poprečna poletna temperatura je prijetnih 22. Najpogostejši vetrovi so že omenjena burja, pa jugo in maestral, ki nas praktično ohladi v popoldanskih urah najpogosteje. Je pa obkrožen Cres planinskim delom kopna in morjem, tako da ima izredno prijetno sredozemsko klimo s kontinentalnim vplivom in je poletje na otoku zelo prijetno. Znano je, da ima morje pomembno vlogo pri vzdrževanju temperature bližnjega kopna, tako da morje poleti otok hladi, po zimi pa greje in je zato srednja letna temperatura 14 stopinj pa pol. Južni del otoka Cresa, kjer se nahajajo tudi dva kampa, prekriva bujna sredozemska makija, gost, hrasta, črnike in borov gost. Za obisk otoka je tako najprimernejši poletni čas, tako med majem in vse do konca septembra, prijetna sredozemska klima pa praktično skupaj z naravno vegetacijo dobro deluje na zdravje in svež zrak z delovanjem morske soli in bujne vegetacije, samo lušte in koristi dela. Ceresko-lošinsko področje je v bistvu tudi ugodno za zdravljenje dihalnih težav, tako da, če bi se radi res fajn nadihali, potem bo treba res čim prej na Cres. Ampak mi se tja vrnemo po glasbeni prekinitvi. Tomaš?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli na največjem jadranskem otoku, še v zadnjem delu smo na Cresu, ki je pravi izziv za ljubitelje narave, prava zakladnica rastlinskega živalskega sveta z velikim številom avtohtonih vrst. Ampak mimo zdaj predvsem dober jedel. Odlična hrana, morski sadeži, jagnetina, oljčno olje, češnje in višnje, to je tisto, kar je treba na Cresu nujno probati oziroma si prvošt. Se pa pijejo različni sokovi, pa tudi odlična vina in seveda tudi brez hladnega piva, sploh v poletnem času tam ne bo šlo. Na otoku Cres se najde tudi veliko tržnic, luštnih, majhnih trgovin, butičkov, lokalni prodajalci prodajajo zelo različne stvari, od oblačil, obutev, nakita in drugih, skoraj pri vsakemu se pa da tudi zmen za kakšno malo bolj skonto ceno. V poletnih mesecih se na Cresu vsakodnevno dogaja veliko stvari, od koncertov, iger za otroke, dramskih uprizoritev in podobno, kar se pa varnosti tiče, na otoku Cres se lahko res prepustimo, smo brez skrbi, prebivalci, hkrati tudi turisti so zelo prijazni in medsebojno z veseljem tudi zelo radi pomagajo in svojih osebnih stvari vendarle ni treba dobro kazati vsem povprek, ne, vsem na očeh na vražah. To je pa tudi to. In kaj zdaj, Tomaž greva? Je nič, pejmo, pa lepo se mejmo. Do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual kum. Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Čudovito.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Mestna občina Krško je na policijsko upravo Novo mesto naslovila predlog, da se naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, so se tako odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, ključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju tega romskega naselja. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Hrvaško avtocestno podjetje načrtuje popolno rekonstrukcijo in širitev 39-kilometrskega odseka avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem. Začetek gradbenih del je predviden leta 2027. Ukrajinske oblasti so naročile bombni napad na plinovod Severni tok v Baltskem morju, prek katerega je Rusija v Nemčijo oziroma Evropsko unijo dobavljala zemeljski plin, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi s sabotažo je vložilo obtožnico proti častniku ukrajinski vojski, ki naj bi z drugimi osumljenci ravnal po navodilih oblasti v Kijevu. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ste se kdaj vprašali, zakaj na rojstni dan sploh pihamo svečke na torti? Ja, to ni le simpatična tradicija iz otroštva, ampak njene korenine segajo že več kot 2000 let nazaj. Že stari Grki so na kolače postavljali prižgane sveče, saj so verjeli, da dim njihove želje in molitve odnese naravnost do bogov. No, danes je ostala predvsem lepa navada, ampak naslednjič, ko boste pihali svečke, boste vedeli, da sodelujete v tradiciji stari več kot 2000 letij.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Nekaj minut čez 11, družimo se na aktualu, dober večer, družba, ta je Arlicem z vami in kolikokrat ste že slišali, zaželi si željo, tik preden upihnete svečke na torti. Zanimivo je, da naj bi ta običaj izviral iz Nemčije, kjer so verjeli, da se želje lahko uresniči samo, če ostane skrivnost. Zato je nikomor ne smete povedati. Še danes marsikdo verjame, da je treba vse svečke upihniti v enem samem poskusu, sicer sreča ne bo na vaši strani. Vraža ali ne, skoraj vsi se tega rituala držimo.

Dobre čudovitko, Matnine Badrič na aktualu. Dober večer. Ja, čeprav danes rojstnega dne skoraj, da ne moremo več si predstavljati brez torte, svežk in pesmice, vse najboljše. Ni bilo vedno tako. Sodobna rojstnodnevna torta se je razvila v Nemčiji v 18. stoletju. Tradicija prižiganja svečk pa je veliko starejša. Včasih so na torto dodali celo eno dodatno svečko, ki je simbolizirala željo po še enem srečnem letu življenja. Lep simbol, ki se je ohranil vse do danes.

0: Aktual kum.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Gremo na aktualov Facebook.
3: Pienso que un sueño para sí.

za najmoj, dragi aktualovci. Tudi če ne verjamemo v vraže, si ob pihanju svečk skoraj da vedno zaželimo željo. In zanimivo je, da to počnemo ljudje skoraj da po vsem svetu. Za nekaj sekund utihnemo in si nekaj zaželimo in upamo, da se bo želja uresničila. Morda ni znanstvenega dokaza, da deluje, ampak občutek novega začetka in upanja pa je verjetno razlog, da ta običaj še vedno ostaja tako priljubljen.

Začnemo ljudje skoraj da po vsem svetu. Za nekaj sekund utihnemo in si nekaj zaželimo in upamo, da se bo želja uresničila. Morda ni znanstvenega dokaza, da deluje, ampak občutek novega začetka in upanja pa je verjetno razlog, da ta običaj še vedno ostaja tako priljubljen.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Mestna občina Krško je na policijsko upravo Novo mesto naslovila predlog, da se naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, so se tako odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, ključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju tega romskega naselja. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tri pasovnico. Hrvaško avtocestno podjetje načrtuje popolno rekonstrukcijo in širitev 39-kilometrskega odseka avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem. Začetek gradbenih del je predviden leta 2027. Ukrajinske oblasti so naročile bombni napad na plinovod Severni tok v Baltskem morju, prek katerega je Rusija v Nemčijo oziroma Evropsko unijo dobavljala zemeljski plin, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi s sabotažo je vložilo obtožnico proti častniku ukrajinski vojski, ki naj bi z drugimi osumljenci ravnal po navodilih oblasti v Kijevu. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Moje lipo, Oliver Dragojević nas je popeljal v novo uro in nov dan. Dober večer, družba. Polnoč je odbila ura, Anta je Arlica, družim z vami in danes obeležujemo mednarodni dan brez plastičnih vrečk. Več pa v nadaljevanju.

0: Aktual kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Danes obeležujemo mednarodni dan brez plastičnih vrečk. Namen tega je opozoriti, kako pogosto uporabljamo plastiko za enkratno uporabo. Plastično vrečko v trgovini uporabljamo morda le nekaj minut, v naravi pa se lahko razkroja več sto let. Zato nas ta dan spodbuja, da namesto nje posežemo po platneni ali pa drugi vrečki za večkratno uporabo.

Dvije zvijezdice, tajči na aktualu, dobar večer. A ste vedeli, da povprečna plastična vrečka svojo nalogo upravlja le približno 10 do 20 minut, a toliko časa pa običajno mine od trgovine do doma. Na to jo zavržemo, razgrajuje pa se lahko tudi več kot 100 let. In zaradi tega številne države spodbujajo uporabo vrečk za večkratno uporabo in zmanjšujejo porabo plastike za enkratno uporabo.

Ob mednarodnem dnevu brez plastičnih vrečk imam, dragi aktualovci, za vas en majčken izziv. Ko se danes odpravite v trgovino, a dajte preveriti, ali imate pri sebi svojo vrečko za večkratno uporabo. Gre za majhno navado, ki lahko na dolgi rok pomeni veliko razliko in me zanima, a ste med tistimi, ki imate platneno vrečko vedno v avtu ali torbici ali jo vedno pozabite ravno takrat, ko jo najbolj potrebujete. Jaz sem ta drug tip osebe.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etap kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vsak zakaj ima svoj za to? Zakaj nosimo poročni prstan na prstancu? Ja, stari Egipčani in Rimljani so verjeli, da iz prstanca leve roke vodi posebna vena ljubezni, naravnost do srca. Čeprav to anatomsko ne drži, se je tradicija ohranila.

Vsak, zakaj ima svoj za to? Zakaj se bojimo petka 13. Je najbolj znano vraževerje na svetu, združuje dva simbola nesreče, petek in število 13. Izvor ni povsem jasen, sega pa več stoletij nazaj.

Vsak zakaj ima svoj za to. Dobro večer, družba. Zakaj odpiranje dežnika v hiši velja za nesrečo? Vraža naj bi nastala v Starem Egiptu, kasneje pa se je razširila tudi zaradi prvih dežnikov z močnimi kovinskimi vzmetmi, ki so bili v zaprtih prostorih lahko celo nevarni.